0: Dicen buen día. Muliba.
1: Cherene hiva kachara de Mozambique no lipa. I kuru sei hamuna no inanyu hiva ne teteaka ni kunen la nuva hiwa. Ni nam thamala toyole onivan he oweri a worwa o kira timpuro ya la na chekulhaka mapatarao a radio Mozambique. Mwe lukul kusavakani na hala woru helani ikano so kuha ikorra wina suela makarelo o kuha ni hiyeriwe. Toko ene na halo wiriana enenero yela ya radio Mozambique.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: E cano só capelela e coroa. Muteco wa e Banco de Moçambique. Ola lei wakani Rádio Moçambique. Vamos à televisão de Moçambique.
4: E Banco yo Moçambique. Ela leiaca mokalele wa capelela e coroa.
3: Oni ntamwene okwelea. Ninawo pushira ngu Yesu manela. Nalocha machankara ni sote ne inapalela mchukalano. Aya kuhula ekontawe mbanku. Nare okuha ikoroa sawa makuru yao anakapelela ikoroa. Andra vanchene mahiku aloma diha. Ya veka kachui yeke mbanku erehereke inaparakanela. Oveki wa wii wii mchu aye mbanku. Aichani waka mchua na kuvelao. Onakwelea we sote ni ikale so rerela we ohikale wo uwoki wapure naru wye liwe mchui koroa sawe na achwa alona na ramrima. No locha maha wa machankara anakwelea. Locha maha wo jinja. Ni olapa ni koroa seiho. Ntoko echu enroa achu evekiwa ka we nachimakela mabankun. Wawokale wo olika niha seihe irimbankun. Nisehe mchungia yolocha na ariri machankara unruha iye. Ndocha tomanera ibanku seiho inalapaya. Naka wohula ni wuvu ikonta. Na arore herria ikina aku inamparakanela mchu orone konta mbanku. Olelo na yochike lolocha mahola ni wiwaka ateli Maria na Najuao. Ateli ya lalocha maha wa michaka anroa ya kelaka sambanko. Wile nani pama wina nyua na mfuele nto watani muna akelanyo michaka seiho sambanko.
5: Moni Maria, oviringi hai miteko dhodo olelo.
6: Moni Juao, ni huku nano olelo tepa wecha pama movi mentu ko tepo tumiha icho.
5: Tia pama Maria, wanaron onhalawi wa acherere ikorowa ho wa nihiku na pureji nari mweri ni mweri.
6: Kinawe herra juwa, wosuwe la epachungwe olelo, mutoko ene o banku, o kipunyera waya, yo pia ntovano eluku luku waka.
5: Oo, wanaro enahala vakanto pia yaka. Masi, tehea nero lonteji sasasa.
6: Yene avenke wii kie o banku. Kie kare herele itukumento haka. Majimiano kwa osuela yene anchunawe. Wayewe miano mkukuwa.
5: Mas Maria, onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vindre. Na wana rohonona we onapanda we okuse itukumento hoi hoi sha. Vempele ntame la humo.
6: Mulukwe, minto ye wakachi wala. Vano etukumento tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukuluku ya umuchu ala pelaka. Evinyaka natuma mutelefonini. Mahito tiale umuchu arawe ni kontrato. Vano kinikere hai. Mani.
5: Oh, male, Mario, male. Datene vina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule lahu mwa mwahene yola. Do kala itukumenti ikinaku, itokwene sa, inatapulela ando, wa mpuro owon tamen la huvo, ohia olote ifatura iho, olonte yeni do mutekoni.
6: Manonto itukumentu henho tivisha, Juan.
5: Karepama mwaya momo, masiwa mahahu hia ano, heyeneo mutokwene sa, hinanana telefoni fixu, hinanana to itukumentu ikinaku hene, do panko, ononi hawe no polea, hoe mano, na yopole ya ikorowa.
6: Kwa miya ano, eni ekale karta un yopanku. Ntona wi, nka anono ekarta un yele yopole ya ikorowa.
5: Kiti telelaka. enenero e mohayo opanko e fya ho e mano e papelo e re declaration ya obairo ni e musiyo
6: panunto wa aholela kampro wakanyo waka kamiano mikirno e barakaka imiano kirimanene ai baraka yego minto kapatarao ai barakaka
5: ah tia phaman the hiha hihan do kwen hamiteko mo kane tukumanto do tene da e barakanyo yo vanondo do tene ni halawi da kanule
6: vanondo ko fwewa kina halawi omelo kie kare hele tukumanto iho na veto kina hala oromre herla e declaration ya rendimento ni vano kina siveliwaro wa mahayo go wo perka e tukumanto enone ha mucho I corona purawe vana koso mvaka nkinona phama
5: maria hona phalla vova hewava muteko na phareye oriwa uipini
6: miano hoe mulukwen ka kivulushe shuwao etekalarasan ego olepa kinike erno haye yegonto enone iha ikorwa kina puraka vana koso mvaka vava
5: ona phalla uyo lepeka aratha yensinari wene ni karimbu a empresa yo yeyo ena tapulela Wata na nanimite kuhoni ho ni ya kontratu wa panke ye ni koro wato ona akele ye vamweri ni
6: vanonto epanku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha mipurelo kina panyaka
5: ni imu epanku yondo yonye le dokumento kina kunyena wewea no wakulele maseparparene ona pana weo kalena ekara tayo yeyo pachera eyo
6: majuju wao mia no kamanene anakoso waka E baraka tiaka. Pano kiniki lepele ekarta yomi yomi. We onona vwi ego echu ya pama.
5: Ewe. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha. We ikorwa hena kuma van nese. Yene we lukuluku yotene. Yene na ngoro nese vwela. Wa makili yenta ya otene.
6: Ono. Echwene wosu wao.
5: Ntoko inenero. Wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa pakina kunyine tona paramiteko vaya kata ya rubo. E panko. Enna panlo duwela. Na vetona vaya. Enatari ya miteko hewe ya nona pake yitha na koso. We omelo ya dhado like niha. Ni masu makina. Weano wonaro okeleye waloko hao panko.
6: Fano koso welae. Yeni wa enchuna wi enachara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku. Ikorwa kina pwa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami heraka mchumu kina kwene.
5: Ye yondo Maria. Warivavo.
6: Mashi juwao. Vanonto unki kliente a hipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya kliente. Tihene na pachua.
5: Ipanko yokala owala ekonta. Hoe mano, imi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinko nje naje, ochekulela weu, una kimuriha maramu ano, kinti nocha, hinko nje naje.
6: Yonna wehe kwilu.
5: Ah, si.
3: Tihi hona malaya mtekwa hun, wakuha nukapela pama ikoro wa mbanku. Mbako mele lukuluku yela. Nahala ntokumanela we, ni upu shire nsotene, nloncha hun, veri vasumana. Mpako melo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
4: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
2: Radio Mosambiki. Zambezia.
1: Ura thano sa wasisi limetla sa makumararu na thano nararu wasukani sengkoras ni 38 minutos genera ni akoholo vakam vakam. Mwahi vingen pelukuluku yo vinga nara na mira vao shkola to eizeliwe. Wana ui mahi kwala acho aninka ovi hawa na pia. Urira aiwa hen. Ko pia. Ovi hawa hen. Sicho nina thamala wana ui hiavo hinkali ha pama. Aiwa hiyavu inkali ya pama, nukuma vakane pomaila vachwabu ni akomo lumbu, mukuku mala.

Masunto inahalo la leiwa ka na pia iwara charo sose kwa mpaka ni kunomelo na hala wiwa miahasiha. Makuveyo chakovoliwa. Anakaza kwa nakula iwa wamu jangano hiva no wakelani na tamana nakaza kubondia. Ansa mori chikai wa moni wa wili hiva narimi vani lukuluku ya lakina mwenyera tho achu ananiwa epoma yu milanji yao ya hiani wa mwilukuluku sojili aiwa ana mwenyera nakamara ananoemia analeve leve ni analfandika.

Chirene, kimwera ir kinona ona halawo wari wipa wana mipola aiwa mara kama kuvihewa kinchuna ovinyavo ana miwa tene kachuna upoli hani wi ni kuna nomor la mteko na chapilwani kuno poli wela poela ya Mosambiki na hi wa masu ya lale ya lale wa ni kuna leno lelu ya iwa othene nathani kurusa huwini wanihe ohawa ni kare ohawa nilapaka mteku sahu so hiena hina vya ya vanto hina achuna wabahai kuru othene anampaka na koso wi achu muna mpaka na koso mutitelele ompaka na koso wana wi yale arnuno ipanka sa so winua akume wa vakane ya mpacha nren na chuva yo wa sinku sinku ya sinku sinku yola anipiha nipiya hu na radu Mosambiki ne merwi lukuluku ya pacha nra ya sari chuva kane ye mrato wi ni hiku sinenla ana halo kala ne pa eto kweni siola ni chuan na chuna ndo lukuluku yela wa ba haikuru achu ya lo thene anampaka na koso achu na tane kuru sa hu wi ni kare ohawa mwela pa hu nari mwe provincia hu yela ya Zambezi ya.

0: kingi mu bit.
1: Aba wasivela achu tene ovila. Tiva vanto hi vana veka huni kurumuelo. Wona wimi wora sehani kala huva mwa wakwea na olocha voyapure yona narani. Muni kurumuele. Muni kurumle wona wiyo chiki nyamitipo seho vila. Nera ni husi hiwa kanari ni huseraka vakambaka ni hikutini hiko. Muhichwale wi mapatra wa Radio Mosambiki. Patra wa Radio Mosambiki hiva nono laingani. Ni mpulu wa chika ni hiku niki naku muluku anivaha owera nari to ikuru. Ngekono hiyo upuwela yo. Otama la toko eni wachari hamite kusehani. No pani wi muni chare mpaka ni hiku nomwelo wona wi ni hiku nela nolelo mila kusahu himi iwaliwe. Mwichwale wei mwari ni ntamwe ninyo mwini nyo mwaninyo chakwa Radio Mosambiki Nusha Rodrigi Jakavi hiro ni Refeba Bristu. Mwona kamutokwe no haloani iwo.

Studio da Radio Mozambique kopeni mote nomvura ni mabasa alivatado anromada ni mabasa alizune chuo boma mbese wadabuno malabo kumina ni moda mwero buno wa septembro ya kechuni ya machumina daka makumil na tana moda dabuno sikansano na kale ni moda mdima ni mabasa haba alizune chuo boma mpaka kumina moda na mitala makumata na mitano pamoda na nyeza mwini mwani lovuru wana mudhoti ya natia na zadeli umambesu wadabunu nzuwi ya gesi oye madino za otha na mwani mwenye dho padua vika kwa na mitana minai mitana minai na mitala kumina mitano mudhithibodha na mabasa aazo mwe oye madino kwa mabasa banadho mpaka kumi mudhithi omfuna yozgunicha loge vamfuni omudha na vina do padua na echuabo kubina moda no ieda wili mikombo esimpa kuma putu ya wina akili vido padua na ezugo wene unike lao nelo dhana vi na mipaga nyu dhamo na mbrun mwaganyo thiga kwa na kubina moda na mitala kumina mitano kubina moda na mitala makumeli mkito ni mweo unofugula mo mabasa nchimuru wa ambara niyona kwa niya juwaka labo ninganti mpaka weneo zioni yoyila muna kala nudeni mkunya malabo tene mwana mwyoji walizo inrabulia hatubo nzant na Belton Kasimo medna ni kamiedho na mesura mabasa refeba baristu refeba mwetene kala ni huovuruwa na mabasa haba

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui yaka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilo yaleni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama olyaka so ununa sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu awawie, miva kamulopona vate.
2: Hamene sa, mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupan lehiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwe nenehiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesapama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: 8 Hanamudi hiyo ni Wilo Maputo vanu limpu na mkamlinyani ya Radio Mosambiki Zambezia mweni hiyo nankopele mawani mwenyu uidhiga kwa na mitana minaina mitala kumina mitanu mvuruwa ni mabasa azomwe vanu huiba kwa na meburukani Jakaba

Kopeni kopeni, monyano moteni aradi msambiki. Kopeni monyano moteni, olivuro na mabasi uaba a zombwe. Aba mabasa a karoga na miyo mzombwe. Mabasa abanda makipiri na maishano mdimani ya zone chua boninga mikalo zofna wila na gumani ya zombo. Tiana tiana, nugumani ya mobile zote tiana tiana wila notene. Nifanya merelo, nifanya medelo, nifanya wila yo neidina mawa ni meo. Nifunaga wila nikamieze okala wadiretu wa logo neo na ozombwe. Nikamieze vina okala wadiretu wa elabu yeo. Kopeni, ninga mzwela nyo, jo wila sumana zotzene. Makipiri na maishano, ugafiaga mzizi ninga obu a zombwe. Anotezo ampado. Azombe anotezwa mikombo ilwaga mikombo isikani mpado bukani kadhani ni sile zinoso sana kadhani ni sile zinona nyo mrudani mweo iyo ntamara kapadidi mwarumu aradhi msambiki sabu yoni vayamburu obu wila ntakuni le sile zetene zinipata ninga tomu lukile cha iyo jo wila mabasa aba mabasa azombe mabasa aba mabasa a karoga na miomu zombe mabasa aba anaguma ni azombe otene yoni laga wila sumane otene nokana mobiu weo oduna kilorogela mwarumu muselu bumuselu onkana iyo sumana jisumana Nitaka minagwe pati joila, nojeza rafina guwa, nikamizo nenyu, sabani, nikana mikalo zote ya noti ya nazifanya wela nyo mkosena epadi, ninga mchito, obumvira yoni laliaga, wila nyo vina guwa mbavie, mitaka zenyu, mtaka mobulu wenyu, sabwa ya musel obu, mfunu logela yo siku nti nadabuno. Nitaka minagwe pati joila, emaria, kinanjo mele sumane jino, emaria ejinda na yo sumana zote zeni, ninga mikalo zofuna wila nifurumula bale alima logelo aazamani, aazana mikalo zopipiri ya vangonovi. Nona eji ni mkosiaga wila nivedo onulamu kito chini ya tonye zani. Sumane jino, iyo ninozana vina kwa epad eji. Ni idu alaga vina kwa epad jile oziwe chavadidi njize la iyo notene ninga azombe. Ekalaga epad ya literatura, ekalaga epad ya poesia. Nona sumane jino, iyo niniloka na vina kwa. Noko komeza na wila mkale vuruwa na mabasi uaba. Esi, nazina kwa, ndoka gawi, jibo vina kwa sisene zinanvele le mwarma mabasi uaba. Sabwani, ninga mulogile chayo juila jibo sisi nda na mikalo zo laga, sisi vinagwa zinda na mikalo lozo niramba suya. Nifunaga wila azivye vinagwa mabasiu adabuno. Juila jibo nineloka na vinagwa maruma mabasiu aba adabuno. Mbonyo paka weno, kazwana wila adabuno mundi na miona maluga wenyu wa sumana zo tizeni na ikalo ya radhi msambiki, dirumera ganinga etrugoi mulizuni na ichwabo. Miodi nchemiru wa Arsenio Alvis Piano, dimio tideni mikumbo. Dimi unedi mabasa aba mpaka wa mamalilo na mzome mkwe mfanyia padijokono ogafia mzi ya nomrugunu chila mkombo wila ati enzina nae na finagua ni voluele mwaruma makaniu abadabuno. Mwinto na ekalole ya mabasa azombwe na ekalole ya radhi msambiki sabwani radhi msambiki dudu finagua onasu zia azombwe olelea na ekalole eji finagua papa ninga mkusaraga yo sumana zotzene. Pamfuna yo wila anemuita na nami ba odu onchemiro wa Mr. Jerry azagana dungu yae. Elaga wila enofanya wila ntide nibasa tinibasa enofanya wila nikose maronda ninga mikalo zofuna wila zinika leo kimfanya wila yo okalaga bae ogila atene mbwenye ni itira gani mbasa tinibasa nifunaga wila nikalegi bae na alogaga akuyo niga wana gawi anopembera jama kama kawila yo nikose nibasa tinibasa enofanya wila yo nikose maronda wila anikalie baeto papa vamfuna yo muitana na miba odu onchimiru wa Mr. Jerry na Dama Clara Azagana dungu yawa, elaga wii, enofonyela nikose maronda. Baito, mruwa nani jibweji? Ninga mikalo za kope nuweo, yoni nuwiela, ovane nivabu.

0: Pumunamu, inafanya wela ni kwa semaronde, inafanya wela yon tiden basa tin basa. Sabwani ni gamu logelo wacha, sabwani ni gamu logelo wagani vinoga mawa ni mweo joila muzombe kampanye lo kalagodo. Muzombe, inafanya wela atiden basa tin basa, sabwani tintene ni rume la iyo vinagwa wila mangwana dayo, inozaga omukalia. Bumuselubu vinagwa, onfuna wela yon angani siku nti narabuno. Ni mwanga ni muzombe na mikalo zo tiden basa tin basa. Mwara mabasa yu aba nilove dono ilamu. Otido kwa mabasa onloga iyo. Kuvi. Tuila okosa mpindu. Peno okosa maronda. Makatame ugani masiku menjene anipata. Mwara mwazombweo. Uila nizwege vinikosaga maronda vinagua sabwani. Eji lobo ya maka maka. Jiji vinagua enikalia. Jiji vinagua endana. Nsape lo mwara mwavatakuluweo. Peno vinagua masuzon mweo. Esi nazina kwa sene zinalo gile yu maruma mbasiu aba adabuno. Nwana ninga mungu salaga yu vina kwa juhila kunoka ninkala okiu. Sabwani jiji ilo gilu waganu ila zelu kingona nyumba moza. Nwana yu noveda ugumania. Mazu noveda ugumania zelu zote notiana. Papa tuwa mfuna yu mrugu nuchela mzombe mkweo mikombo wila nizu akala mdila mzile ino. Eda mdiretu akala vina kwa egu meimvelela mpaka ofio kuno. Mwione, mzoma mkuyo, inota madani vinagwa sabwa ya orumela oko separi ya mabasi yu aba, siku ntina rabunu.
1: Malejelo, mwabale tene andiwa, mio zina gadi kueliwa Denilson Cipriano. Mudila mzile mi diweda mderetu, difia vina, nigumi, kana makani.
0: Baito, nota manavaridi sabwa ya okalo kono vinagwa na iyo, normela wila makani waba na kala makani, ozive chavadidi, yoni laga wila vinagwa nyo mfanya padi joko, kakosa ni padi ya mabasa abasabane, abambasa a iyo noteni, nona nikana mikalu zote ya noti anaze mfanya wila nyo vinagwa mkosena epadi, nilogaga ya mchito, obumbira yoni laleaga, okalaga wa 8 seti, 48, 8, 15, 63. Mwara mabasi uaba yone love do nilamu, joila uona muenyo. Mutengo gani umfanya wale yoni romena, okosa mabasa, okosa mpindu bumpindu, joila okana mwaku ya woromea, umfanya wale yoni kosena obene, nona kanti kiteleni katia nmobolo wenyu. Nona nirugunu chalaga mkombo ma muzomo mkweo joila yonafuna zoma nyo, joila nigalogaga ya okosa mpindu, joila enkala penu okana, empereza zindi mwavadida pale valaba tu enjene, obe oguli ya penu mandui, oguli ya penu mafugi, nuna eji vinagua enon kameza, joila eji vinagua nkosa epadi ya mpindu. Wana muenyu, chini eji ya mpindu.
1: Wana muaga okosa mpindu, wana okana zelu, o uubwela elobo, ejile penu enfuna wapurela atuwe inagua, hivina enfuna opurela weyo na anamuzi au weyo wana wila murudani peno mamusika peno mashkola kamunguliwa elobo chilobo. Entao weyo ubuela wila mio fala pena dikose davi dedie marondaba o devi dikose mpindubu. Wila mio vina done elobo chilobo wila dasa pelina aima patakulu. Ivine elobo ejo no apure la vina atuye inagua. Kelo wila para okosa mpindu devi okane kubiri gwe wile oko sempereza penu na ada oko sampindu. Oko sa mabasa bababasa. Penu ugulia mandui, ugulia pau, penu. Onko sa misuo, onko sa majanela. Abale mfuna wapure la atuye nagua mamududano oko sampindu kelo ila. Onko sa mpindu ya dule penu osuzile.
0: Onecha vadidi.
1: Penu dule onecha kubiri na ada. Podibu oko sampindu. Ni kubiri ngonovi mulugu age kavonlada ono kusadavi mpindu awo vino ono kusadavi ono unu wafangono vangono.
0: Nona joila ni galogaga ya okosa mpindu joila uubwela ninga maroga na nyo uubwela wila muda nmwaga mukala makata miangana. Nona kito dikosiza nona papa joila enofanya wila medu ubwele dizena ejile enakata mia nilogo naga nona ejile vinagua ya kamiezaga anamawani vinagua ezagana ranjulo mwame vinagua nkosa ni basa nantile.
1: Jijuene chibarbarene penu. Ejile emveduwe cha. Ejile entua. Penu weo na wila murudanu magamunkali mika munguliwa makura. Weo kaneidea wila okusethavi. Oguliege makura penu wono shikola wila aima anofuna makaneta anofuna malapi. Vashikola va kavanguliwe so zentao. Weo kala vakukufi umweka nagosio au venvale prontu. Ogulie sile zimfanyela.
2: kaloga na mio.

malejelo ni wiyela wili mudima ni mabasa azumwe dabuno ni obeliwe wini dhena emari ejile yalo giwa wila mwandie wa wiyela kumpa penembe yatapule lani nona mwetene olipa reji yoko mvurona kama basa ba azumwe enofanyela weno oveda vogo wila muvitu kutedevo wila munijedhe iyo ni tapulele mikalelo dha tapulelo wa emari eneji wila mwandia wiyela kumpa penembe eji azamani adhana gano echi ya wila enofanyela mutu dimutu gari nkani evo oroma enofanyela otidela na madameli maski okala mwamatelo maski okala dhaganyo kuloga ogapwaza matelo peno olotela peno oloteliwa buitidela na madameli buubwela ya wila apa dhaene nigamwalana labonto nigafunanga ni yele lane panakala anideretu papa velu wani ya wila mwandi ya wila kumpa penembe kuloga ogapile penembe vya ajijile oroma dhila ya wili ndabudhu wama kakamwene kuloga kala watu kutethamu emezo ejo anda ya wilo mfuno kasule burumu cha dhisa vitha vamfune wila ya wili onofanya kumfanya nona papa ya wili wani ya wila mwandi ya wila kumpa penembe kuloga malabo menji esile dhimpwaza iyo omaromo ogedi yelele na wili kaae mwenemo kathinao the malabo menji akalomu nyimula mkwawea kanao the ofuza mirimani nda baule velela baona nga masakabale oroma nona enufanyela oipwaza mabasa ba mabasa oipwaza murala bu murala ya wila mwandia ogeyela oipepe nimbe bae kutie wila otidele vya jejene jomuda ya wila paveneva vampa mio penembe baito ningomela veneva na ganwichi ya wila mwandia wila kumpa penembe enofanyela oko sadhilobo sidhilobo na tonto na guru novivaedha ya wila mapurelo ya vina akala aderetu

0: Laito, Gigi aloga io, ya wi eligare gare. We maski podi bulu wa mutemba bwila, mpo mulimi, mfune musakula. Ya jene oroma wasu, dudu wene, mpaka okwa we. Mweni bu musakula, mwamala ba mromo tonyana. Amromo tonyana, dibunu batge la wene mentoni. Peno buligana na msidadivina, bakala otabaya. Obe vira mpuno msutatu bumfaya okala. Funona ejo gare wene. 8791 2657 na mfugulele dhiga kwa na kumina mwotha. Na mita lama kumeli. Mudima ni mwamabasa amala ni nyona kwa ni ashwaka. Nona ovano mutamelege penu kubiria ya mpuma. Ya wila mudhithio uboni gamala uvuruwa na dhupadua. Morome kuvili kuvili ovolwa muchitu mwe na vina odhana anama kwa nia yaka hadi matangani ya wito na aziwe
1: Soares Music, North Dutch on.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nalo Maputo, vano niwile lampu no mkamlinga ni ya Radio Mozambique Zambezi ya mfune mwanda na ditadeli mkusogoro. Zika kwana kumina mwanda na mitala kumina mitano mthisi mna kane wavuruwa na mipaganyo za mwanda mbronu maganyo. Mthisi ubo wavira mtengu dhakala kumina mwanda na mitala makumeli mnele okanagari yovolo wa mchito nmwe mwarma mabasa nchemele wa ambagani. Nyona kwa ni ya juwa kala bonigandri. Mtamele kubria ya mchito ni moya wila mloge na ayo. Nona ovano jibo gadi ya wi nturumele mtumi ni mwe kala nikana mpaganyo. Nalizu na echu wabo.

0: Vaitonga monzo ele nyomo tene. Komina modana mitala makumele. Umudhi dhiyo ntupuwe la hiyo mdimani ya mabasa ambala ni nyona kwa niya juwaka labo ningante. Mchitu ya bubule wa 827 91 12 657. No ile ya mchitu obu 87 91 12 657. Ambalani mwabale hana kwa ni ya juwaka dabuno. Dikana oroma mfula mchitu wesi, bondia.
1: Ndia bondia.
0: Egumi.
1: Yona bufeni yo kena kwa nabiyoni.
0: Okunu kwa dira tuweni. Dini luga na ni muli murudagani?
1: So jelitu bonifasa yo kuno masenda.
0: O masenda so jelitu. Kani vani mubanu na kwa ni ya jwa kumambesi ni ngoku dabunu?
1: Niyo mbana dabunu na kwa ni ya kadi mbalaka so jwa bonifasa yo liberto.
0: Ona dha kanga suruwe ya?
1: Ini da vibrio na kwa ni ya kama kumeli.
0: Zelu mwa yene, mfuna mwa zelu gani?
1: Ndiyo da mfuna linga yene ya kaleo, mtuwa mkibele. Vina, vile mkenda ba yene tambe vina, vile mtu uvenge vina.
0: Nikolo ganyo, dimundu mwae?
1: Ndiyo, dimundu mwae.
0: Awiwe geninga funa, mwa mwa zelu.
1: Kadi wani beretu?
0: Mwa mwa zelu, awiwe geni, awiwe lele geni.
1: Na, tumwene mwa vina. Baisi. Nga mwa mwa mwa, nikalukwe vina dhuru wa nge.
0: Aha.
1: Inyo zina ukuradi mutambiki zina mula bengu rondi la takuli beretu.
0: No tamana so jeli tu kwa masenda mfurona kama basa baradi mutambiki.
1: Brigado, brigado.
0: Yambara.

0: 87 91 12 657, ono ane lua mpuno mkambrinya ni bon dia. Hello, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, bon dia, solo kutore.
0: Bon dia, egumi.
1: Egumi ni kana peno likutore uko.
0: Mwana da wene mangon mwaru mazia kamuntu wadho vuda.
1: Ayiju wene.
0: Tinloga nani ya ni mulipatigani?
1: Mulloga ni mdi mwaso wa Komala okuno Lujela.
0: Ah, Lujela so wa Komala. Oko wa tiwale luwa kala ona kwa ni ya jwaka jichwele? Pene.
1: Oi. Oi kala umwana gao, umwana gao unrumuli wa Sheila.
0: Sheila, ona kwa ni ya jwaka ngasi?
1: Ona kwa ni ya kata arubda kuno.
0: Zelu mwa Sheila, muna mcheze lukani?
1: Zelu mwa Sheila, gino mloba mulugu ira mkami hewe wonuwe, adhowe guo shkola, bai amala ano ni amudhae.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm, obrigado.
0: Na utamalani, oko mkane o mambesu wa tima, mfurona kama basi
1: Mwento obrigado, radio nukuma basa elabiwe getretu.
0: Iyo kaningona wene, nina nonewe na kalano fiedha na mikalo dhofa nye la mabasaba.
1: Hapo no uu, wadhaluje langa penu, mkilateva mkubango.
0: Mambesu wa tima.
1: Obrigado.
0: Yamba.

0: Mukuo mchitodi mwaradi Msambiki, bondia?
1: Bondia.
0: Dili nani muli parigani?
1: Armindu Luis Ukuno nikuwa dala elabo ya manga, elabo ya lingorozi.
0: So Armindu nikuwa dala wabano liwo na jwa kata buno?
1: Na miaka nina nkosa ya kaso difuna adha mkosa mbarani abale tena nkosa ya kaa parakala tuolelea.
0: Aha.
1: Sinti.
0: Na utamana so Armindu, umambesu watima?
1: Obrigado para nyo weno huko nyumba apevo ya radio Msambiki mkolo gani. Sana mbabege diretu.
0: Yamba yo.

0: Echitro no anelua. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Mwagumi.
1: Gamu mpeno nyo rati misamike.
0: Kuno kwa daratuene. Din loga nani mulubi?
1: Muloga ni mio salamadere giloga ku mroton ya mjeba.
0: Banuna kwenye ya jwaka ukoso Salvador Omroton?
1: Gira kwenye haka dimia ni mashikina kwenye haka makumarone ya kama otaru.
0: Mkuna mvitie za lugani?
1: Mashikina kafuna ya pukinzeke jipike jipo ya parafesh.
0: Labo na parabenji wantero avire nikana nodha na mwetena ambara ni mwabali otena na kwenye ya jwaka.
1: Ok, berigado.
0: Baito, mkano mbesu watima.
1: Obrigado, Yamba.
0: Yamba.

0: Miselu Zambezia.
1: Mpala on labela wanganela za evito kwa tiyogurue oidume ya nyama enaganyezi wana okana oreda wa ekotokoto ejile mpata makamaka dhinamesi. Buatardi, zino rwa miselu za mzambezi ya dabuno malabo vambirani kumina ni moza. Mwero buno wa setemburu yake ya machukumil na zaka makumil na tana moza. Mulina Belton Kasimu omukomboni, Jasmilton Ernestu, olumakila nukapula na mazu. Kala ni woni vuruwana. Albon wando ni mwede lini zambezi ya nadhopadwa za murda murda. Mwimelele mundi mua wampara wa egumi useni isi. Oirome leyo wila Nicolo Aldo Marchizini. Oikamieza venji mwaotikitelua wa Aziwech oroma a otumura mapute na otaya zireda zina zote na tena zimfanyela otumuriwa. Makamaka esi zipaduile va male ovolua Msambiki mufuruni. Usani isi wa aloga sika china intino muthithi watu viwa ezindi yelo ninga umtutimia. Odiretu okosile muzi wechudu wa egumi Aldo Marchizini mwa egumi ya mutu dimutu masakena abo mpaka muthithi opulile edimeji. Mwimele ludu wa mpara wa egumi oizi wye yewila Aldo Marchizini oiwarari ya mabasa a egumi oisiba vina mubu ilu aba akosile mparobu mundimua wa Universidad Likungu omutuvile ezindio ilene chile. Ovano, Aldo Marchizini odu wadhaka makumatana mararu na dhaka tanu, oichite mabasa oti ya natiana, oasa senyitha ayana ana makatamio a enana. Mwene wana matonga wa province jino ya Zambezia, Avelino Muchini, onuararia mazu ae, mwabali anlabe lampara ongwada miladu makamaka ya wile nofanyela watanala anama wanabali ali asegethei antamela okamiedhiwa na otongeli wa miladu dhawa. Mwabu ilo aba alaliweska nshano ntinova chwabo muthithi ozoile wede liliwa kamlinya ya mweno odu na mparobu ongwada miladu dhote natiana obu makamaka oli mataboni mwa ovirachwa kama kumara aruna bili vafugule lewe mparobu nchemeru wa Ipash. Muthi thenobo muimelele wa Ipash province jino ya Zambezi ya Laura Dikotinyu oiromele ya yawila Ipash mparobu le ontamila waka mietha asegeze ya wila agwadelewe miladudha wa omalo pakelu wa makwatini makumeli na bili the province jino ya Zambezi ya odhovenya oziwe yawila mabasa awa anda bagazuzu miwa mwa weyeva yeva wabale amfanyela watana la anamawania mipara theneso. Odu oizu ya yawila mwa mabasa antidani makwatini makumel na bili kwatitaru sinampara wawene mtengu omagiwe nampare nobu wa Ipash. Mpara wawenge selu wa monivuru obu nchemeru wa biblioteka du Centro Cultural Bon Sinage apanova chuobo ono akumbira ana mwani wotene ya wino fanyela agakana muri mobuli wovivaedha avaedhe manivru amwala nobu wa owili makamaka obu nchimeru wa ensino sekundario ya wila awararie mutengu wa manivru onani wi anama suza agatamelaga wenge sela avulo yomini wale afanye nivru ni mfunani okumbiro oku okosiwe na mwimeleli mwotha wampare nobule onengesilwa manivuru Agustinu Xavier oziwile wila aikana manivuru menji wa ufanyela wengesilwa mweni anojomba aba mwalano zavarivari yawi anama suza apuregemo esile dhinsuza ani mashkola adhali edhege dhinzi wani agadhuwa wengesila mbure nobule. Agustinu Xavier oitapulele wila mpare nobule wawa kunandra njulo mwa mabasa antidani mparobule wa Centro Cultural Bon Sinage onjedhila ni kamiedho bae na amoli awa babene anaka miedha awene enjedha thagamutenguya wa manivuru anka nani ezi thalo padwa tha murda murda ovano musel wa makamaka mpara onlabela tha evito kwa tiyoguruwe province jino ya Zambezia oidumea mutengo wa nyama etidiwe yaganye dhuwa wila ekana oreda wekotokoto enapata ane na mampiwa. Mwimeleli wa mpara onlabela ofuwa dhinama province jino ya Zambezia. Malimuji Andrad, dizi wile muko mbonu mwanima libadho opadua ya wila otidiwa wanyame jile. Opadu ile vadho ile mpara dhote na tiana wede lamburobu ompiwa ga dhinama. Malimuji Andrad, oitapulile ya wila mwanyama dhimfanyuma na dhireda dhote na tiana. Sisi le dhimpiwa muvi teni sabwa kathinombe ziwa. Sisi dhinko sawila dhithena obure mwa egumiana mawani.
2: Foi constatado essa anomalia da tuberculose na carne bovina em toda carne.
1: Elofanyua na oreda wa ekotokoto nyama ya ngombe. Ege kaladhaweni, nyama ya yotene enofanyela odumeiwa mbweni akalao enji amtamela ofugamento atukulaga na mamodha obe epadi modha. Ya wila ha dimfuna da kusina yangana echo emfanyi la okosa balivo modaya wa esitha ombe za dhinamadha nevi na asupai anobelu amburo yobo ya wila ya adume iwaga anakalevo ne modha wodo da pidula jipidula sabwa eji jabure
2: de muita confusão que é para assegurar que aqui a destruição seja total e que ninguém está protegendo nenhum único pedaço.
1: Abali mazu amuimelelo wa province jino ya Zambezia onlabela unu ya na ofu wa dhinama oduvi na oitia nikokomezo mwa na magulia ya wile nufanya ilo kala chenjewa mwa dhinguliani akala nyama dho kala dha egumitha otawawi abale angula akale areda.
2: Todo aquele que quer abater o seu animal, no mínimo, tem que levar inspetor para o local de abate.
1: Olewe tene onfuno pa nama ji nama, enofonyela ngafunaweni amkukuse modhaya wamparobu nlabela uombeza dhinama. Obe ya makamaka ya ufanyelo kosa, atukulele mburobo ompi wa dhinama. Sabwa agatukulele mburobo, mburo ya boko dela mikalo da dhopa da vina na madha dhipano da dhikalao na vina na mapaya oliwo obare leene. Abali wote na anguli ya nyama anutukula nyamawa aziwaga ya wila nyama ya jidipi ile mburo bule ompi wa dhinamadha kuloga nyama yegumi nyama yofanyelojiwa mweni ega kosua ya wila mutu dimutu ape mburo mfuneye anda vina bapa muvite ya ni so uombezi wa podu luga ya wila sisi dhinapata anama gulaya venji akana gathiko tokoto enji alimu mpana na mwa egumi podu wila kelu ya wila dhiko tokoto esithi mfanyia na anama wani alimu mpana na mwa egumi zitote ile na ojanyama yopi wa mburu wa deretu mbweni podu wila mudha mudha podu bafanyiwa mwe wila ojile nyama viombezi we.
2: É verdade que não são originários da carne, mas a carne também pode contribuir em grande medida ao consumo da carne não inspecionada, pode contribuir em grande medida para esses casos que nós estamos a ver nos hospitais.
1: Abali mazu, amalimuji Andrade, mwimeleli wa province jino ya Zambezia, onlabela dha ofu wa dhinama, alugaga mwa odume iwa wa mutoro wa nyama, enaganye dhuwa na okana ereda ya ekotokoto empata dhinama. Na musa lubu nifio kumono ya misa ludo Mzambezi ya mpuda bunono logilemu ya wila mpara onlabela za evito kwa tiyoguruwe oidumea nyama mutengo waga nyezuwana ya wila obuya oikana ereda enchemeru wa ekotokoto empata dhinama. Misa lisi da mno dhile na demio Belton Kasimu, Jasmilton Ernesto, walu makile no kapula na mazu. Ni utiani.
0: Miselu za Mzambezia.

0: makani muradioni.
1: Mabasa anchoko chela zinapata ana mawani.
0: Makani muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo. Albono motena kilani malejelo anoroma makani amurdani. Dabuno mudimani eji ni mfunandena miselu zinloga za mabasa emelele mambo wa Musambiki Daniel Chapu sumana Evirle provinsi yuna Zambezia. Kwati yonikuwa dala provinsi yuna Zambezia wake la malabu matanu mweru wa setembru yake yuno mutupo waperekela majangara anava ya etumo yokamieziwa na kobri azombo ya wila emelele na mabasa ampindu. Nchi nikamiezo noroma na azombo ailabu yuna Musambiki Mwaru madima nkuelua akredite mprega azombo ya ainati okami yetho na kobri anilosunza mabasa asakulani. Aba mubuelo anamatonga ailabu yuna Musambiki na nikami yetho na koda banku mundial. Mutupo obu uimeleluwe na mambo wa Musambiki Daniel Chapo. Daniel Chapo musongoreluwa ailabu ya Musambiki oiloga muthithi waperekie majangara aba anava ya etumu azombo yotida mabasa otiano tiana anava ya gari yokana mabasa anava ya nrangulo ya wila enofanyela otitimia mabasa ninga aba sabani masaka ali umasaka orucha andramea mikalilo dhokana ganyo akukumeza gawila enofanyela muzombe di muzombe okamie ziwe arromele mabasa ninga aba.
2: Estas bolsas abrange 78
1: ni kami edho nti nuapata azombe akwati makumatana meli na tana taru zine cha mikalilo zisakuliwe provinsi ya kumi na mudha zina elabu yuna Musambiki mwa aba otene apuriwe okwaranya azombe machiku zana ayana mutengo onakwa nila makumatana meli mwa zana aba ena machiki makumel na nimodha alubana. Azombe atana eli mwa azombe kumi akamieziwe na dima eji azombe ayana. Elabo enfuna ogumia makata miyo uikala oganyo kinati ya ayana munduni. Nimfuna ayana akane etumo emodhene akana gagari vina yotida mabasa anapurela.
2: Inas comunidades musambicanas.
1: Mambo wa elabo ya Musambiki oiloga ya wila wakamieza azombe dila enkamieza otukua wa elabo yigino. Elabo ya otene ya Musambiki ni kamiezo nti nuapata azombe machiki makumatana meli na meli ma abale aperekele majangara awa ya wila akose mabasa anapurela ma abaya machiki makumatanu na manai ayana ena alubwana. Provinsi yuna Zambezia jine cha mutengo mwingi wa azombe apuriwe mudima ni eji. Mutengo wa azombe machiki kumi na matana ni modha mazana matanu makumatana manai na modha. Mambo wa Musambiki Daniel Chapo wako kumeza azombe akamieziwe na kobri eji iwi edie diretu mabasa mfuna nutida.
2: Nawe dinyeiru para levar ir à discoteca gastar
1: kaiye kobri yonyonga na ocheta mudiskoteka kaiye kobri yonyonga na mbare obevina obara ya uzalala ovega umati wotene mpaka bativoya eji kobri yoko sana mpindu yo rangulana ya wila mangwana mkale anya ampara kama basa nona noko komeza ni ya wila mwedia diretu kobri mfune nyu ukami yethiwa. Mururomele mabasa mfune nyu okosa mawani mulinyu. Mwala giaga azombo ena wila olaba onodha na mpurelo. Nona ni mfuna wila kobri eji efiyo mborsa ni mwa azombo enji wii awothe wasa pela amudhawa.
2: Para que faça chegar comida na mesa da família.
1: Daniel Chapo, ororo melia ya wila mwaru madima eji, mfuna waka mieza azombe wi akose mpindu nkwelua akredita emprega, aya na machiku kumi na manai, ailabu yotene ya Musambiki, aneleuka mieziwa na mutengo wa kobri, machiku mazana meli, wi atida na mabasa wa anava ya nrangulo se uiia. ma azombe aperekile majangara awa barumelwa yawila aneloka miziwa anojedera na ekulu velondi mwavadidi alokaga yawila ejidila enaka mize okana mabasa anava ya nrangilo muzombe wazaka makumeli na tana moda onkala lokale dadi omunyonya kwati onikuwa dala ontira mabasa olima mikwani bela agavayoni kamido nti na dima eji nkuelo akredita emprega amfuna engeze de dima endime
3: Martins Magaya meo dinkala lokal dado munyonya mai bairo museliwa meo dirina 26 anu apa nilea sobre a projeto ya akredita emprega nilimane ma para nukose nivolue projeto eji para nuone makale lo songoro
4: mwone makale lo songoro
3: si.
4: Nyo mkabaya kubiri mfuna mtide mabasa gani
3: nili mabasa agrikultore olima si.
4: Ova nina pa mnolima obe mfuna mrumi mabasa ya
3: maji ova nene na serkaji ya ozulu wakuli yo temperatura ya kina ajudaro maizai niga okana mikale lo vangono nineloza wapurare no songoro ozwazo songoro se
4: mbona muli megeni
3: iyo nilima nolima horta nilima horta
4: bueno munyanya
3: se
4: une ekitaringa
3: nena ekitar taru
4: se mun regarda ekitar dene su horta
3: ni regar na materiale manuale
4: Elo borucha se. Agora mugata mira kobri nyendo giwa munakose dal.
3: Digata mira kobri si dello giwa. Dinelo za ove da materiale yoila adaju dare ore garo tia za manuale. Se.
4: Nilo tia vene kitari yimura ba mwengeza ate dikitanga.
3: Dinelo ingeza pilimenju. Dinelo ikao dikale bilis kalesen ku kitar. Se.
4: Na mabasa ba orta monopralo bo kwalke kobri.
3: No pura gamu se
4: nyumba ka nyumba
3: nyumba kadinati kuruke melo lomelova ovanena hapa
4: mloro maji akayoroma
3: ejino janawili
4: janawili
3: se
4: yakayo gile ezirle mwanjele bokolkere
3: daja bangono
4: maguli azina
3: dagoli ase komu na vilobozo okosa vilobozi dinuzar mio manuale na akwa gabalenda judare ya rendimento aki kininjiva se
4: mukana namalaba nuka meza
3: dikana se
4: angas
3: dikana atanu
4: atanu
3: se
4: uno atambiria afindu meshi
3: nilewa atambiria se
4: atambira dawa
3: kada tarabaya doro atambira mwina go ena go atambira 3 mili
4: kuloka patrao ya dinyo
3: se
4: mulimo ka mudieni
3: mio dilimio na maza gabai
4: janyo mapatrao uno na maza nyo no mukana na malabatanga
3: se
4: mungen ko komezwani wazombo ena
3: dintia wila akwa gavina ba alimwene ma grupo ni aga pura mukale lobu akose vilobo yofanyelela awajudar na para mangwana akalevina zeretu
1: ena amfuna arome mabasa maswa ampindu ninga Sheila Horacio osakule mabasa opia obe osona
5: ndiri mune kwa dala se dinkela murda omola
6: sona ni wawila eji dima eswa kredita emprega ya nyama tonga mpuno Msambiki nyungolo ile zavi obe mkanlega gari zavi yovolo wa wakala mmoza ya usakuliwe ya wila mkamie dio
5: mio donile masamba ya aplikativu nilu wa Facebooki donile mune mwale mwonilimi dihuza dikumbiro none lamo di adelua belua ufungule mwenye mwenye mkala linki limo unofanya dotele ya dilebu ya mwenye mwenye mwenye kufara mwenye uileri buga kufara moza miyo dituku la telefono aga diativari megabaiti dituku la dokumento aga diroma vina oliba nzina naga na detene da kumbiri wamo
6: nona mpaka opuri wanzina nenyo mamkuwelu wa wela mwenye kuno
5: se mpaka opuri wanzina naga se dile kusilemi kada alibatakulu vina
6: kuloka omolo wa mdima neji wako suwa na mikali lesi uwa neza interneti ukamala mpaka ule belua mpaka vina osakulu wa ula weo uka na mikali lo zawi ovrani le posunze olabe mabasa makamaka bale animza ya mtu dimutu mdrangi ulo nyo mkumbirle wina mkosege mabasa gani
5: mio dikumbirle wina dikose kulinaria eli mpadi upia izina korti kushtura ni mpa di osona.
6: Kuloka mwokabai munakani mabasa meliopia, bamwagu yoja, osona, bamwako savina, bamwako sonila atukwa ya nalu bana, uola.
5: Kadinkana mabasa meli, so mpule mwale duwani mwelo kana imabili. Mwaka usakule muza, uwe inaguwa. Mwaka ikure na muza, unukuruwa na inaguwa. Ntao, meo dasa kula bili.
6: Usakule na bili?
5: Se, usakule bili para dipuze muza.
6: Yaka munaziwa, asuna upuduwa?
5: Se, kanaziwa.
6: Akala jopia munodowa?
5: Akala jopia munodowa.
6: Akala jawa, jofona vina munodowa?
5: Inodowa se.
6: Mabasa haba avurani linyonyo, munoziwa, ube muvuna mrugo suza?
5: Na opia dinoziwa, idikan, dinone la muvina, nuko sama bolu. Kwa to siji salgado, nozi woko sa.
6: Kwa kutu ya mabori mnoocha ba mga gulia?
5: Se.
6: Kwa mpuna mwenjelele mabasa ba mga gulia?
5: Kwa mpuna mwenjelele se. Se, mpadi osona, kadinzi wa majidika na uri oge do sonza dinonele.
6: Mwa lo sakuduwa, eta di osona, mnoduwa, masunze?
5: Dinoduwa da sunze se.
6: Kumunimo, azo mwe masaka bano enjene, anupuja masunzo, kankana, yoko sa kankana ganyo, nyo mwusunza mpulile mpaka kalakilema?
5: Mie di sunza di kulea mpaka desma segunda klasi mwayaka 2022
6: mpaka 22 pako wanae mwili mwologi lati
5: se di logi lati
6: balito mwone linyo mwlago obu ula kukala mekale luda azo mwe mwzivelua
5: di zivelua se di zivelua ridi na guru kusa guverno prologa anasho dari azo mwe nikodilo kana mabasa se
6: mwono mwono uvani mpako sogoro mkana ganyo otidena.
5: Dikana se, dikana se. Diga sunza anelo kukusa meka. Kodu sona, kodu pia. Noveta vekova ka, divedeho nchibanaga. Dimagivo banka ka, ngamala dikosegevo. Mabasa ka.
6: Lotoze neso muna kosa kuna nikuwada?
5: Se, letono kusa kuna nikuwada na se.
1: Sheila, Orasio, onoti ya nikuko mezo wazo mwe. Alimuduma ni eji nkwelo akredita imprega. Wi arurumele mabasa ningaba.
5: Dimio, inakukomilimi, wida arumele. Zile mboza zinu richa, nozi uloga netene kane daba, inaguwa nila bina kwa kalaba majida bono, ebuduwa iji kibani, para iyo, nkodiyo laba. Ntawa arumele, nmpodu uviti ya bae, wila tenki di mwe o tenki, likalega ukuruza mentu ni dedege na alo bwana kureke kawu, diganyo, nmpodu, nko kana mburuma, atere kumuruma mundi mwa, uongire na nabina ojeze da. Zile mboza kane mbuduwa adumavesi.
6: Uloga, alivenewa kaya ni kwa dala bae, kala ee nazo mbanda na zipa jine.
5: Mio eji kadi niti wa deretu maji mio nanganga di mwini kwa dale buwezi ni vaa di mio di veni vaa gora tuwe lakala kala buwe lakua ee
6: bansi kutu nota malila ni Sheila Sheila upuli ya masunzo Sheila Orasio upuli ya masunzo ae kana ganyo dabuno eji kumvela wila na sukuna peno ya kegino agavaiwa kubriji agaboleiwa onelo wadhote na mabasa ae aniva ya elubuchie bumkana ima venu muteliwa peno.
5: Se dika na mwana waga miyo majitali teliwe. Dika na ima vina achiwe na miyo ne na fasida mama gala mwono. Ntao, niko singile tuze nilera daunu ya buwene na odu waga vino na miyo. Ulo gai nuhi wa mwazada sunzi ye vina kurikimida ye dilimai wae. Kwa balaga dilimai wa mwana gavina. Se dilimai dilibabe kurikali teliwe.
6: Tuzeze nuko saa dinyo watako?
5: Se dinyo se.
6: Kiu uwa nende ba mwana tila mabasaba muko sani?
5: Dinko saa mabule na woba ligabulia. Baraka kosa negosi wa izi skojmeti po izi guli ya vina tieda maji ma projeto ni vina tieda mwila divedege ilo buchilo buprawa sustenta na ima vataku
1: ozo zenya mwene waluka le dadi ona makata kwa tiyo ni kuwa dala oisiba vengene mwobwelo aba azine na anyama tunga elabu yuna Musambiki na nikami yedho na banku mundial haka miyedha ga azombe
6: menza na kakikula Rosa Kanero Matilada niziveliwa niziwa ula mundi mwa chapu onwa ubwela azombwe wina ava elebong ninginivi para wina awene atie selafu na anu kusala bure akusalele wala beretu
4: nyo mwile mwene ovu
6: mwile mwene ovu nama akata regula bia matinada
4: uloko ukulu nama akata regula bia enyo obudua azombwe
6: ukule azombwe abudua alidive nise uye vina nizive lwa mai
4: awena nakose mabasa gani mpindu gani
6: ena huwa aneleko sampitu kule wabuli waka vile boboja. Ena leo sasa mimi ndio bula ugulia ga visavi bila kujua vingi vya maana ni nukula kada mtu mtu
4: eh galoka ni azambe same pindu sio ukosa anaenda gani kwa mawani
6: hata kwa same pindu sio le bwana yokosa awe ni anaenda baba na baba la anaupo la vile kwa bure na kwa kufanya kwa awe ni ukosa madaraka na mpindu
7: Nuzuro anoza oginati ba kesenya elebo kuma mwana biater viaweni.
8: Kapa mazungu abari veneva mungiano koko mezogani.
7: Mia dintiano koko mezo wila ekile esnani ofaiwa. Mari wila azutarwe awele zina asegiri ekilene evaiwaweni. Kwa wila mangana ako avina apoderu kwa wasa zavina buwa.
1: Vamutuponi apa aikalavo azombe alimudima ni eji nkwelwa akredita emprega akwati yonikuwa dala na ya chuwabo. Azombe enji asakule ya wila tide na asunze mabasa ninga osema, osona, omaga nyumba za sizora, osasa nyamaluju, omeka aniko, osunza wedi ya karo, opia na oluwa ntiti. Alboni wamudima ni ya maka ni amurdani ni zilina zipaduile mule doni wa mabasa wa labo ni modha wa mambo wa elabo ya Mosambiki Daniel Chapo kosele provinsi na Zambezia. Daniel Chapo o ilaba kwati yo mkuba na onikuwa dala. Onikuwa dala uimelela mutupo waperekela azombe majangara anava ya etumo yokami yedho na kobri ya wila emelela na mabasa ampindu. Nchi ni kurunoroma na azombe ilabo yina Mosambiki mwaru madima enkwelwa akredita emprega. Azombo ya ainati ukami yetho na kobri, anele osunza mabasa asakulani. Aba mubwelo, anama tonga ailabu yuna Mosambiki, na nikami yetho na Banku Mundial. Albonu wa nota malani motene, dima egi osenye zile dimio Juana Britu, mesuna mabasa Jasimilton Ernesto. Notiani.
0: Makani muradioni.
1: Mabasa anchoko chela zinapata anamawani.
0: Makani muradioni.
1: Okuno radi Mosambiki vachuabo.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito ali mkaga Joana Brito na depadu ile sumane givirle wakamaka ni kwa tino ni kwa dala ukuleo virle vina maza mwela bagina msambiki Daniel Chapo walo gie adhagana vina mazu wana mawani sabu wani kami yudhuni ntambulani yoyila edie mabasa wa makamaka anyene na mwaku ntambulani ningani kami yudhuni edie na mabasa ya jikalaga mikalodho utuku ya nlogo na msambiki mwabwela na matunga na nikami yudhuna akuda banku mdiali Nona, jikalaga ya makamaka ya mfanyele ya wila zumba ya vodho kwa selubo chilo Mwe wikali ya navii inagua na waka mida na namuthi awa Na vino kunga na mipara ya wili mabasa wa ninga anyene a mipara za mabasa

Beluwa mana mchua bo dimio mana mchua bo duweyo mana dhawene beluwa mana mchua bo gaecha na mchua bo kae muara mana mchua bo patu wale ayayayayaya yomotero ni vuruwa na misa kwene iyo kologa wata kwenye uvauma nozio ila mafuna vokal na iyo vina na mafuna vokal na nyuo mbwene vina ntonga rifumo ronje na mitala udhati ntomilio ila nikal na nyuo mwari mwa malo gelo tebele mwa azugu bana tiedha nloge wane bantiedha ninga chobo ila nipuli ila boni unza bombe si vina na adha wime la mikombo esi bana tiedha kuvina wane bantiedha wili ila nipuli ila boni wapa nifuna kosa ya kene mabala fugulu ya mbesi niloge ya malo gelo alizu na elo mwe nwana na watiedha vina na puli ila bono waninge mpadu chayo apakani luko mwone no tama nalimu otene unifuruwa nilea, bila otene al na iyo mdima nigia mabasa, njeza la gawila dho otene, dhede na mikala dho fanyila mwanyo otene unifuruwa nipadigio kwa fanya inyo. No navi na damnosi kaishano, kanifuna la mlape mduida, kwa bosogoro kudhikala odhingi dho wedi ya nyuo, yu ila vina na mdhe enyo wakamide. Nafanyila uina nila la gumieo, yu imangu ana vina nivodo sogori ya dhingi, dhina nipatena, dhina nipatena logone unini kruvela. Jamaka mako kala wa modha, abala nadega hati batu na mitoro, dhoga na dhipa roti yangu tiana mwawidi dhre tumpo murampani mwaka ayo tamage chavaringa mteble makumbi ne sabwa ni kami murampani vina kanifuni ya chavaritishi ube kanifuni ya wine kaya vadine kanifuni ya wine ni kami murampani nifanya la mwawidi ya dhre tu wangono ofia kaya utamaga kwini miluwa gura wende ya gana murato wenda pure bavira iyo ni ngoma ene kana ina yonje dha iluli jina ni motena nabala nifuruwa nilea ini vaya koti yankala na yu masiko tena ni vaya no nan ladha wila ni edeni mumodha ni janji ya kalago odene mumodha mazu nyumba ni ya peva rad msambiki na ikioba ngoma dha ene mili nchemiru wa Domingos Alberto na tama la mwetene wala na iyo la bilena jasimilitu na reneshtu muzo mbodu na wale bagamvele na mkaga na chinji na marugelo a elo mwe mbangu wana na ikioba ina luyela kwa na mumodha na kumina mumodha na mita na waku

patana mitano lo mbesi ndoga mpaka miraro ochigo mwenvina mwalevi na emwe mrola babari danyo iyo notaman wo peter nona nifuna wi mwal na musereno buli ofugana liboni una marogelo ichua boyo wi echenile mlugo wa malochenia mutu podu ipi ntakunya mataka bachelela sababu mlugo malochenia iyo notamala ni mwali na isha nontikani mwedi dhretu mudidea kamulupe nemwe kamumbu niye nemwe chao notiane.

Manera o momoraya khompo yo timula we arwele wa nyuwa no e marela ke romela ke nyuwa no mohoro o mre vate mna mitua ora ke tsola tho nyuwa mre mprovenyo vakanyo vamiteko mna paramiteko masi mre ndradi msambiki então tivando na kola hui norela we khompo yo timula o no kuse nyuwa no we ndemo ho mkohola mpake lukuluke 18 ni 55 minutos e mara na kola hui ni yem patla hiraka sintamane enera ronyo ndo ko dalat sambe kin eltlo ya e kunya wana wi akunya na halawa ro hian en retla ka hiano eta mun emer re mun tara ni muhin hie ja simel to na rash to ola ro kopele ule bilu ni wone ya hapen mun sambe kin no pane mun emer ni mun tara wana wi kumpoi otimula

wakana wakani ya kuhole mtoko fadara tumsambike ya ntavare sema na sukeriwa amana okweliwa horere mokupwe hele renye kalai elikuru kwa kiru haki wipa wa skefa shimoto ni mruwa nchipo ulendo vande nupwe la okweliwa horere horerani alata nipinye tanche kenche habu abatarde ya niwuna na bilio mveka nchipo na alecho machezo timiana delino o primero de maio e pomela va chupa na deline boa tarde ale que ma jesu mo mo vaka na halawe ni madi boa tarde ana mi wa otene musi otene radu msambike vano kina pio wane wiki tuwe esumana ela vano ko kwasa ni makhalo a phama ntine eta ole ne ya kitune u ya kiwope akiva hesumu mi ano kiri owani tia pama mwitue pama papa ansinkilo sumala hiyana na hala wino open wi murwe masikino pani wana wi omeno mwahonyo kira atiri wanyo kira atiri wa mwaha wa mpiria wala obo kingwe uinyamba ni wu mpiria wala obo kingwe uinyamba ni wu vando nido ni ngwa pende titi muhari uinyamba ni weu para wia nlele kele yerenyo uinyamba ni weu anamira wa yarimu ya kawiro kena makalero wa pama anamira wa yarimu ya konko ni makalero wa pama mpurla wa nesese ya kapu ya menela wala tafula heni hinka mwaka wa 2028 e promisi la zambeze ya wakala mkucho wa mpiria masikolani atani hile hede marata hino wapane sumane la masasumane ya norwa ni nemra na hanawe ino wapane omwane mkalewe yyo batarde papa mituwe pama alatan mama Rita batarde olapo apama ana miteko otene omenyela wapanya na miwa otene ansamora omukupa katiwela wale la ansamora ansamora omukupa mudiwe yo Oh, hoy, mo tamo, kalamu, mo virani. Asamora mudiweyo. Kakwala wala wikireke. Wama hiko mchidi mwara maro chakana Benezia. Amroko raya andrita. Ora, ole loko kumanana. Ole loko haduela. Ole nwa hana mata. Ana Benezia. Ide ko kaka o smithale bule la paya o smithale jerale tande la va chuapo ka va hamoni nido ni kuma ne wate va ba marita no kuma na ba tarde an samara mana ka waru mi dwe yi va lo ko hazo la na bere ja wala en ka duwende

wipa wa namagoa namipa poma ona panya repoma wana guruwe mibeli poma ya omolo kumukono ya province ya Zambezia wipa wa panya namanyi so shirangano erayo amara kama tapa hitwa hoye yaka kintuna kila wihe ulo

0: kopela wule na kona wina pwele wa tarde.
1: Wa tarde.
0: Kanori wa kopela yo.
1: Ano kona na banko wana mchema ela poyo wana kapa.
0: Kulu ana ala pora na banko muni wana muni wana mchema wa yo.
1: Ni mchema wana mchema wa yo.
0: Nka hinko ni mulela la wana mchema. Nka hinko ni mulela la wana mchema yo.
1: Masinata ya boy marungwe haleluya.
0: Hiya me marungwe wo. Do tene rima kwanela sawa sawa.
1: Rima kwanela.
0: Eh wa mana mwiro wa murampane vate o mata wa mukwinyu wa mpaninyo wowe.
1: Ah, tina mbaka.
0: Mana ndiwe pi. Mana pia mure ke musupu wa hene no virani.
1: Ah,
0: mahawasini.
1: Waredi, waredi.
0: Ore mwi henredi. Ona wimu kwate ya kwate yaani. Hene muvira redene na ona mtikile eje.
1: Na hayima hawa etebo yele chekwine mwitetetete.
0: Aa etebo na mwitetetetete.
1: Ahe.
0: Koko hani yomu ranyu wo.
1: Mhm.
0: Kindo hengewa mweme nlevavi.
1: Na hari ke kene nlevate wa kinara kiwa mgan nise mbaka lama na vate waka lama na kapaka nchekulaka.
0: Mgure keka chaso.
1: Ya iso kina wana kina kulihe piri rwaka baba itumihake piri koka na wankule piri baba.
0: Ah, muna wamu kinyo ntume piri.
1: Ahe.
0: Wando, muna mwana ndo yo wando.
1: Kahi ya uroka ntukuna namtiba hanipotoro kihidu wenlenki.
0: Ah, maroro mele, muna roro mela.
1: Iki na roro mela, tamudhu waka.
0: Tamudhu linyo.
1: Yeah.
0: Anar morindu mupunya wayaka kune mwewire rekopela tanindo. Anar morindu damu kwaka. E mankela yo kopela womanyawa. Batarda anar morindu. Atokwene, mwani mubaha?
1: Mwani kinabaha mwaraka dona celeste.
0: Hmm.
1: Wano kimbaye mnamdu lakao kumelilo nzina na manuna nzina na kari mamati.
0: Hmm.
1: Na muna ka anamnyo kotoa na atuwa teni weyo anaka chopwe ya atiwa nle. Atinkilu ya atiwa nle. Ote ni ale mbolo rati yogo anadivele nunga mito anadivele rati yomzambiki. Kina bahamoni. Brigad.
0: No tama na mvirie pama ni hiku na veomala wa sumana wa omale ni makando. Anarumorindu. Anarumorindu mupunye wa yaka velivele. Batardi. Hene mungkoranyo kilela. Okale wavira kwa moro wa mkivirele muna mkipunye kemele dhiva. Wikuwa heni potoro. Mungkola kwa heni potoro. Kisipasa na anumorindu. Batardi.

0: tano wana mureri woro kopele yone wana rona walele mte kwa mhaza ele mbo wa tarde.
1: Wa tarde, wa tarde.
0: Tano riwo.
1: Mwantong kuzema kari. Wampula wa shana wa regulu kaitani.
0: Ah, anamonta unjusema kari wampula wa regulu kaitani. Wana mina.
1: Na hata wa regulu kaitani, hini wana mina.
0: Ah, hini wana mina.
1: Ah, na mina. Regulu nkina kwa kaitani, regulu nkina.
0: Ah, mikambira kendi wana mina.
1: Nare, nare, nare.
0: Tapo. Orawi no kala ware kuluka itano. Nka lele na monta u. Jose Makari, yomu ranyo. Manramu mviri hanyo. Mala wa sumana unavarawela.
1: Masu wa mala wa sumana. Nami wako wa mali horatene.
0: Mwere kwa wala wala horatene. Wana hiwa kumwa mala.
1: Ah, wana wita kumwa mala kwa wala wala horatene.
0: Mm-hmm.
1: Kari kwa washu ndiyo.
0: Hiya nondiwe no. Mwimi. Hiya wana mwiro mruwani. Mwere wana mina baba. Mwere wakala wala nyubo.
1: Mahari kiruwani.
0: Mruwani. Unguria na kamite kwa hadhara ya Msambiki.
1: Unguria na mite kwa hadhara ya Msambiki kwa Msambiki.
0: Nkanlele marami ya weta ni hiku na nalele na omelo na omuroto.
1: Nasi mahiri hiku na omelo kwa mkiheta salama. Uilavwa kikalatu wa wano ni hiku na omelo. Kwa hivyo ni mohi mwa wapara kia kuruka kisele mele. Na kalamuru kwa kisele wa ni mbrekele. Helo. Kiyo na mina wani ufera kana wana. Asi kwa kati hiku ikeza.
0: Ah, wana mina wakala ufera.
1: Wakala ufera ya sabato.
0: Ah, ya sabato. Tia pama. Ndriba muda, mwani mubahan?
1: Ndriba muda, mwani kinobahan yon kutore, ndriba mpato mwa. Karo ala kwa hando yu, montao, montao, sabato montao, montao, sautita montao, kenenza hai salam. Kaba hati yu mwani, nasani, kero wanyi yava, kita wanyi yava. Karo ala, ashin kwa ratu, ala asar Lorenzo. Kyo kili kaitan Arturi, kenyo Mario. Kakak Mario, kakak Tuan itu, anu referensiku ke hawa hari moni. Nampu hotel ni ada kini mata kaka na hamil mata kaka harami. Contohnya ke hawa hari moni.
0: No thamala.

lelo oraya we na roma we na hia na ndrema kanle hia na kwara we na hia na ndrema ya mele hia mandra ya mele ya ndamela ko ina halawe ne kumane we mi o kala won hewe ne kala o jasimil tona rais wa mwana binu ni unu diyarwa mwana nyuwano wasa kuwa lelo.

Tirna Carlos na Zaida Shongo bikisa mbilu ya mina. Mpaka nzizo mpangu wa zato kata katu kina Mosambike. Ungafika ofembe mapindi maku matatu. Right. Radio Mosambike Zambezi.

0: Carlos Nazai da Shongo Beki Sambilu Yamina Trepano tafika pamzizi wa mphangwa zathu zakati nakati zikwathu na Mosambiki lero siku ya chishanu kumala kwa sumana
1: Radio Mosambiki

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malongero a nchisena ntsiku zonsene kutomera ntsizi ufemba na mapindi 10 kya kumatsiku.

0: Anya kutibabta radio Mosambiki Beraniko, tufika nazo mpangwa za muno mprovincia Zambezi ya Tete na Sofala, maganizo wa radio Mosambiki, mpangwa za kata kapsikula Mosambiki, lero siku ya nchishanu kumala kwa sumana, zirikupita nsiku kumi na ibozi ntandinu yanyans, chaka njinu cha pikupita mbako mina pitandatu, zivini wakutuma mpangwa za tumwa njibagwa. Ngadamu wankulu mkati mwazikwata na Mosambiki wafukwe ya basa nsikana ngume Useni Isi ndiye anasimba basa ya Nyanzembe Aldo Marquezine wa Igreja Katolika mkati mwazikwata na Mosambiki provincia ya Tete antu akukwana makumatandatu na awiri ndiyo adalowa anango ndiyo adapekeka tangwi ya pinyama pia nsitu Nkambala za kupiringana makumashanu ndizo zilalangazirwa paswa kugorongoza mprovinsia Sofala ndi nkambala za nsewu. Izi zinangu ndiye mpangwa za nsiku ya leru malungiro mbakala nchisena. Muli nanzanga Julio Poso kubichini ine zinanga dina Miguel nda pasowa. Masiku wa dide. Turido sene. Longa hivi kote, nkadamu wankulu nkati mwazikwata na Mosambiki, Useni Isi, ndiye, adasimba mabasa, adachitwa, peno adachitwa, pamizi zikulu kakamwe nkati mwaino provincia Zambezi ya na Nyanzembe Aldo Marquezine wa Igreja Katolika. Nkadamu wafukwe ya basa nkati mwazikwata na Mosambiki inasalakana ungumi. Antonio Domingos.
1: Nkana mwankuru nkati masiko ino anasalakana mabawa songumi Useni Isi akulupirira kuti Nyanzembe wa Igreja Katolika Aldo Marquezine ndimbozi mwa ale arabulukira pakati pakupaka adzwisi ya kutoma nkati mwa dzikwatu ino pakundikundi ya kuika mpene uku dzikwatu miramalakale kukala pa ufulu. Useni Isi ya kalonga mafalane opa nsipu ya dzulo nchinai pakati pansembe ya kupaswa kozi ya honoris causa pa kundi kundi ya mabasa ungumi kulimpari basa mbutu ya ungumi mbakala nzuisi pa kundi ya kui kampene Aldo Marquezine. Ngarama nkulu nkati mwaziko inu nasalakana mabasa a ungumi asimba pikulu kakamwe pabasa lechitwa na mbutu ya kupaka mabuku makulu makulu ya Universidade Likungu makamaka pa kuzindikira kulia prebasa achikawiko cha ungumi. Nanchu, pinepi prekupasa chipapu kuli aprebasa a kusia na sianani.
2: Padre Marquezine, meu colega, nunca se limitou.
1: Nyanzembe Aldo Marquezine nzanga wabasa. Ndi mamuna okuti na chipo awerera nduli penu aikalinga pakati kuchita basa. Akalimamuna wa kuziprekeka, akalimamuna wa ntima wa kufuna makamaka kukanikira ungumi wa didi kuli ana nkati masiko inu. Pakati panyapa ikagumunika nkati mwa dzikwatu ya kuchepa kwa ale anu wa kuika mpene Marquezine. Achina andu kundi makamaka pakupaka kuli ale adzwise na ifilero pontu mbukonisa kupedza ale anyakusowa akuti akafuna mabasa ninga anewa kulikira nkati masiko inu. Na ipyo lero ndire kusimba mbanichita makulokotu na anchi Nyanzembe ushu Aldo Marquezine ndi mamuna mbosa lechita basa makamaka pakulingana tangu ya nyato ya kagumunika nkati mwaziko ino. Apo lero mabasa kui kampeni lero ali kudzinikirwa nkati mwaziko ino mbadzuika ndi tangu ya chipapo pontu na kusiperekeka kulechita Nyanzembe ushu Aldo Marquezine.
2: Vese mwa dimensão nacional.
1: Wapiaka maku maseri na pishano pia kubalwa Aldo Marquezine ndi ya lechita mabasa kusiana siana akukonza makamaka chaga cha kumaso kuli akazi bulikira nkati mwaziko ino. Ditangbene asimba pikulu kakamu maganizo arachitwa na chigawiko chinechi chinapaka mabuku makulu makulu nkati mwaziko ino peno tulonge Universidade Likungu.
3: Sou muito grato para estas manifestações de amizade de
1: ndira kusimba kakamwe pa nzizi ushuda kalefe pabosi ndife abuzini nanjitu ife tabuka kutale langanani basi piaka kupringana maku mashano batiri pabosi unoyu susha mwali tayo ushundu mbali apo
4: Lero ndiri kukomerwa kakamu na tangu kunzindikira kwanu na njito ndipizinji pida uneni kaline kune kuku Mosambiki ndakulonga tene patangwa chinjanji pali pintu pina angu piadili pintu pina angu ya kunensa mbwenye ndaona nyatu wa kakamu tangwe ya kundikundi ya ungumi na ipyo lero ndiri kusimba ini kakamu kulonga kuti nyatu wa zichitakundi pakati pa makaliru watu apo lero mulungu wa ndombola andabusa panyato ningene.
3: Signore sempre acabò por me libertar.
1: Ikali fala ya nkadamo nzuisi pa mabasa akuika mpene Aldo Marquezine balonga pansiku ya zulo nchinai bulukira pambuto ya kupaka mabuku makulu makulu ya Bologna bulukira kuziku ya Italia pakati pansembe ya kuzindikirwa kwa basa la chite makamaka pa kozi ya honoris causa pakundi ya mabasa a ungumi.
0: Provincia ya Tete, anthu akukwana makumatandatu na awiri ndiwo adalowa anango ndiwo adaphekeka thangwi ya pinyama pia nsitu. João Arvista.
5: Muno mprovincia ya Tete, anthu akukwana makumatandatu na awiri alowa. Mbwenye anango makumatandatu na nai asala pa utenda uwaku za kunoni muzawone tangu ya kukazangwa na pinyama piansanga pa kupita kwa ndhanda tandatu makauno. Panzizuno muno provincia ya Tete, mwalembero andawa za kubringana maza na manomu inkati mwampisa ya kusiana siana. Pida kwa atakuti andu azinji akale na mimba renche renche mbachimwana kupata basa ya kupa mfuma. Ndawa zizinji zalembero wankati mwamadishtiritu a Magwe, Mutarara, Kaorabasa, Tete, Shifunde, Doa na Zumbu. Pakulu pa uzende wakupa andu, pinyama pibozibozi, piavudambo pondo umera wakusianansia na minda na kupambo pifuyo. Ndimpangwa zidalongwa zulu nchinai na guvernadoro wa ino provinsa ya Tete Domingo Giola pa maguma chinai a nyumba ya mwambo ya muno Tete. Mbativeni kulunga kwachi.
6: Abatidos 30 animais considerados problemáticos em defesa de pessoas e bens.
5: Wapiwa pinyama makumatatu ili peka zunguza andu. Tuwera kufunulira mbumba udistritu ya Magwe kwa piwa pinyama kumi na pinomwe tikulonga nzo zinomwe ngona zisere na mvu zwiri kudistritu ya Zumbu kwa piwa pinyama piseri hiri peka zunguza antu tikulonga ngona standatu mvu zwiri distritu ya Tete pinyama piwiri ndi pida piwa kudistritu ya Shifunde kwa piwa pinyama piwiri mbwenye sintengono yutayo wa pinyama wakafunefe kutitu kwa nisi kupatayo nanji tizatongwa kusasanyira madidi misitu mbwenye pakuona pinyama pia kuzunguza penepi ife tisapipa.
6: Mas aqueles que provocam problema aí sim a decisão tem sido de abatê-los.
5: Akali governador wa ino provinsa ya Tete Domingo Giola mbalonga kuti utongi uwapa pinyama pia nsanga pia kuzunguza pire tuwera kufunulira mbomba mpisa. Kubulikira muno Ntete, ndine João Arvista.
0: Ngambala za nseu za kupiringana makumashanu ndizo zilanganiro paswa bulikira kugonogoza mprovinsia Sofala. Nijo ajapi.
7: Nkambala zopringana makumashanu za misewe kusiana siana zinapariniza bukira mule munalima mbumba na patsindi ya distritu. Zikusasanyura pontu mbalo mwa distritu ya gonogoza munu Sofala. Mbwenye panati pavumbwe kubiri ya kupiringana mamilionji makumeri na masera mametikash. Awa ni mabasa pedzerwa na fukwe inatsalakana utambaruku uwa mpisa. Base na longefe inati zafiku mapetu pandhanda zitatu zinatamangirefe. Mbwenye mwenemule mwrabu patubase ya kusia na siana kusasanyira miratu na pinango. Ndinjira zire zinabukira pa anse ukulu na chidindo cha kutoma mpaka pa matsindi akudzu mpontu na mpimba za nyarirosa chisa cha nyamazi kanda. Nkada mwankulu wa mabasa amfuma na kusinulira mbalo magonogoza mbuya ze chigarire. Alonga kuti nzidzuno mabasa kuchitwa mbalo mwa anseo. Ndi imiseo ire inatuta posu bukira muli munalima mbumba. Alonga na kundi nangu kuti basa nangu na zafuna kuti patwi patwi. njakuchita kuti aonembo misewu inango ya ntemba. Tinepa tiveni fala ya mbuya ze chigarire.
8: Temos atividades estão a acontecer neste momento.
7: Ze chigarire kulonga vesera radio. Tina mabasa mazinji hapa. Mbanyuma kutoma ndiwewe na chite fibri. Mbatilangana mbutu zili zinalima mbumba. Hii ndi basa ikulu kakamu. Basa kuti inati patwedi ili kuparo ni mbuma kufunika. Bukira patindi ya pansiwa kutoma. Mpaka uko ndi mafundwa kwa na makumi na mashano. Mbwenye bukira pontu pansiwa. Si unajidini cha kutoma mpaka mbutu inangu kule ndi nkambala za kupengana makuma tatu na ibodzi pionseni pitukwenda mpaka nkambala makuma shano na ibodzi ipi mangwana pina zapeza kundukundu kule ala nyokulima antu nafambirana ninga mmuli mwakufunika chinafunefu cha kutimbumbatu munu ngorongoza yekali ya kufambirana mwadidi mwene fala vesira radu ya mbuya ze shigarire mbalonga patangu ya mabasa kusinyira kwa miseo mbalo ngorongoza mabasa kuti ndi misewe kuperingana nkambala makuma shanu za kusasanyira bukira muntu ngorongoza.
0: Na chino tiri nazo chiriri mpangwa zatu bulikira munu mushtuda radu Mosambiki munu muntu mprovincia ya Zambezia pano panzinda wa Kilimani. Tiwene mpangwa zatu za mumbu Murembi wa utongi nkati maino provincia Zambezia Vilino Mushini ndiye alikufuna tura kuti mabasa na chitwa na fukwe za kusinasiana munu mprovincia zinasalakana mitemu zichitabasa kwa zibozi ngandera udidi wa antu wakamaka nyokusowa iwo alonga telepano tangwi kumbukirwa kwa inangu nsiku ya angondepaji nkati mazikota na Mosambiki mkamaka bulikila munu mprovincia Zambezia nchishanu subareino mwenye iwo alonga vile vale tangwa kufungiswa kwa piaka makuma tatu na piri iwo mbasubenza nkati mazikota na Mosambiki. Mailaura de Koto ningangadamu waipaji munu mprovincia pangiza kuti iwo telepano algumanika mbutu za kukwana makuma na mawiri mkamaka munu mprovincia masisi piosene nyatwa nginoneka tambi kusweka kwa mbutu na kusebenza ninga muna funikirepio makamaka ninga nyumba zao iwo ninga utongi kundinango iwo pangiza kutio nongefunu nzizi iwo alinambuza kwa nzitatu basiene ngati mwa distritu useni amuno mprovincia ya Zambezia kuti zinezi mbutu ni zangondepashi muno mprovincia pinepire pekula mikanzu kuluka kamu ito kutibase fambe ninga muna funikirepio. Fukwe ya basa ina salakana kuonera mfumba ulitura kuguruwe nkati maino provincia ya Zambezia ndiyo ila kwa nisi telepano kupisa nyama makamaka tangwi ya kuti nyama zinalungwezi ndizo zikanenseka bulikira pa pinyama pida piwa machukumbukumu ngadamu mbozi mbozi na zina ya Malimuje Andrade wafukwe ya basa inasakana konera udidi wa utambaruke ulikapi nyama pia kusiedasia na kondu kuguruwe ndiye dapangiza kuliradu Mosambiki kuti iwo alikuchita basa na misoka ya kusiana siana. Ningamule unapiwa pinyama pia kusiana siana. Malimuje alonga telepano kundinangu pangiza kuti iwo nkabilimira na basa na longwe shibozibozi. Time kutipira fulio binepale nkulangandira udidi wa ungumi wa mbumba mkati mwaino provincia ya Zambezia. Mprovincia ya Tete tirina mpangwa za kupangiza kuti nkadamu wanyumbe mwambo kutete ndiye alikusimba kakamwe basa inachitwa na mambo waziki na Mosambiki Daniel Francisco Chapo pakulanganira ulidi pakubitu na kupezera kulimbumba makamaka tulakuti iwa bozibozi apezeke kundi nangu ninga palinasikana na amai nalungwa wamba kumanika mbutu za kunesa peno ntemba iyo kundilangu apangiza kuti basa na chitu eshi kulanganira udiru utambaruki ulikira madistritu ninga Fidel iyo alikupangiza kutipiku peza pine pire na kuti alikuona utambaruki wadidi kakamwe na hipyo alikufuna tulakuti basa bozibozi kwa nisi kulondera pidi pinafunika tulakuti andu onsene angapezwa kwa nisi kuchita basa yadidi lakandira unduhau nsiku nansiku kundi nango Adelino Mafunga ndiye rapangiza kuti inde Fidel ndiyo iliku zesa udidi wa kusiana siana pina kupangiza mpapondu kuti makaliru njibano mbale kwata njira inango njira yadidi kakamwe tembe kupeza wakamaka kuli malunda kusiana siana kuli ubale ushu unakumanika mbutu za kusiana siana wakamaka bulikila magistritu awa mbakala ama provincia a nkati mwaziki na Mosambiki makamaka ninga provincia ya Tete ulikila pa tebo ya ndali ya Frelimo Sergio Nyama ndiye adapangiza kuti inde ana ngati maziko la Mosambiki mbala na funika toera onsene alandire nzero za mambo ziko la Mosambiki Daniel Francisco Chapo toera ufuli kuoneke kwenda na kwenda pina utambaruke ngati maziko la Mosambiki uoneke mulembe wa utongi kutete ndiye alikulanganira uyiponeka tangwi Ando na chita pondo pakwecha penepire mbiokiba kakamwe tangwi pusapeza nkabe paka wandara ungumi wa dino Afrika kulimuinje. Iwo alonga telepano tangwi kumangwa kwa pimbuzi pia kukwana pikwe pinai. Pakamaka peningana pikwe pinai mkati mwa provincia ya Tete. Zawano kuti pimbuzi bozibozi ndipyo pia kupezera kulangandira udidi wa mbumba. Na kutipila fune upide pale tula kuti iwa kare mwakulika mikanzu isalinduli. Mai kishina mafumu ninga mulembe wa utongi kutete. Ndiyo wadapangeza kuti iwa lukuzumika tangwe mbutu ziri kuti iwa amala kumanga gebele pimbuzi ndimo kuti azinji mbaki chita pondu pakwecha pilipini kapi peza na kuti mizizinu mikanzu lukoneka ninga ntenda yunuka za kwenda. Zawano kuti pimbuzi bozibozi pili na zina ya kaza jidibanyo verde pire pire tura kupezera kuli ubale wa kusiana siana chipezu chilabuka bulikila manja mwa banku mundial tura kupezera ale antu kutinkabe kubiri tura kupezeka pa pibuzibozi pina funika pa kulanga nila chimbuzi chadidi na kuti iyo pini pale asalipa basiene kubira kukwana pipi piri pia metikashi kusofala mundu mbozi ndiye kabioneka mpaka dachino bulikira nsiku ya nchitatu pakumala kurezwe kwa mudia bulikira kushemba swana kuti pine pire pia chitika pa mudia ukakwata antu kukwana afemba mwenzwana kuti mwaiwo aseri mbali lagumanwa ninga munafunikirebio mudia warezwe katelepano bulikira pakumenyana na mvu bulikira mbara makamaka pa nyanza ya Zambezi mishaduro wa shemba Bento Zeka alonga kuli Radio Mosambiki pangiza kuti iwo basa kuchita uku na kule tuwela kulanganira udidi njeferano na apulisha angandira mbara tuwela kupata manungu amuntu mbozi kuti mpaka na chino kabisu wa kuna iwo pedide mitemo inagumira ana angoni kwa nisi kulanganirwa ninga muna funikirepio tuwela kupezira iwo bozibozi Adelino Mushanga alonga telepano kuli Radio Mosambiki bulikira kunzinda wa Beira mprovincia ya Sofala pa ulendo wa basa mwenye Mushanga alonga telepano siku ya chinai subaraino pangiza kuti inde pa maguma dachitwa wa chishanu akulanganira udidi pa mitemu pelepale iyo maguma agumanya telepano ninga antu anyakuzuisa mitemu anyakufunza mabuku akuzulu na anango tuwela kulanganira udidi unafunika pa mitemu iye ngalambo zembozi Adelino Mushanga atimiza pangiza kuti iwa likufuna kuti mapasu onsene ale anapangiza uzuisi wa mitemu akwanise kutendezwa ninga munafunikirepio tuwela ana angono akwanise kulemezwa ngati mwaziko wa Mosambiki ninga kulonga kwa mitemu telepano tamalakuva mpangwa za mumbu za muno provincia ya Zambezi ya Tete na Sofala tibitirizi na mpangwa za tumunu mstudio sikupangiza kuti fukwe ya basa inasalakana mabuku munu Zambezi ndiyo ilatambira michini ya nzero ya kukwana mitandatu Antonio Domingos
1: chikawi iko chinsalakana mabasa ufunzi ndiyo ilatambira pansipu ya zulu michini ya nzero ya kukwana mitandatu bulikira pa chikawi iko chinsalakana utambaru kiwa mpisa pionsene pene pituera kupinzira basa ya kulanga apale nasikana bulikira pa mbutu ili ya kulanga ungumi makamaka pa mbutu ya ufunzi Trakolonga machitritu a Alto Molokwe, Milange, Murumbala, Mokoba, Pabos na Pebani, ane wada tambira piombo penepi. Trakolonga michini ya nzeru, pionsene penepi tuwera kulanga pontu na kupaka na nzeru usadidi tangwe ya piambonde bulukira pa chikawiko chenechire. Mkadamu wa subi nasalakana uyu adidi pabos na ungome bulukira pa chikawiko chenasalakana mabasa ufunzi munu Zambezi ya Onesish Malakiesh. Alonga kote chipezo chenechi, chitra kuchita kundi pakati pa manganizo a Viva Mash, chivirano na FDC. Onesish Malakiesh, alonga kote afunsi, anata kale nantaba, makamaka ufuzi.

0: no mautenda na soseka tangwe ya piambonde pontu na kuziwa chamaso tangwe ya nyatwa zinasoseka tangwe ya kusowa unyai ubema pintu pili pia kuzunguliri saongo pontu na uipi unango na soseka kuli aphali ninga anewa pionsene twira kuti aphali anewa na asikana kwanisi kukula na ungumi wa didi pakonde inangwa chenkaramo wachikawiyo kuchinsalakana uju wa didi pabozi na ungumi bulikira mbuto za ufunzi pachikawiyo kuchinsalakana mabasa ufunzi munu nzambiazia alonga pina kuti alukusaka anangwa nyakwapeza pionsene pina ipitwira kuganikira kuti mabasa anewa tatariki mpaka mbuto zinangu za ufunzi kila nkati mwa inu provincia.
1: Honesto faz, tivemos o apoio do FDC para estes distritos.
0: Amfembeishi takwanisa kutambira chipezo cha FDC, mbwenye tenepa ifilte kukunga mhamvu tuwira kusaka chipezo chinangu pionsene penepi, tuwira kuti mabasa anewa kwanisa kutatarika mpaka mbutu zinangu za kusiana siana nkati mwa inu provincia.
1: Escolas para outros distritos.
0: Ikali fala ya Onesish Malakiesh Nkaramu wa subi nisalakana ujwa didi na ungumi mbutu za ufunzi ulikira pa chikawiku chinsalakana mabasa a ufunzi munu nzambezia.
2: Mapeto tive mpangwa za masinze kerum. Ana fungiswa telepano mapeto kwa sumara ino. Mapika kutoma amprovincia ya tete mbakala mapika akumanyona miendo. Awa mapika bozboz mbale akuganyira mbutu pamapika kutoma ngati maziko na Mosambiki Mosambola. Onezio Jo
3: anafungiswa kumapeto kwa sumana ino mapika makuru akugwampira na miendo ankati mwenu provinsia ya Tete. Na ipyo chiungano chinalanganira masenzekero ampira kugwana miendo muno provinsia ya Tete chamala kukurumbanyika kuti chidzapereke miuni ya kusiyana siyana kuli misoka ile inafuna kungwinira mbuto ya uchampioni na championi wa chiwiri pabodzi pene na anyakugwa mpira ale adakwanisa kumwesa ndozi zinji nyakudziwa kugampa pakonga pina na nyakuliza mwadidi pitu toera kufungisa mapikanewa panati padzaoneke mapika pakati pa misoka ya Planisi Dempadwe na Zamaleke Football Club wa district ya Shiuta. Ferdinando Abrantes nkadamu wa chiungano chisalanganira masenzekero a mpira kugwana miendo muno mu provinsia ya Tete alonga kuti pionsene pili rede kuti rede tora kumapeto kwa sumaneno makamaka pa dimingu kuperekiwe mioni ya kusiyana siyana mutando ya Desportivo de Tete nanj asafuna kufungisa mwadili mwene mapika wa masenzekero kugwa mpira na miendo makauno mkati mweno provinsia ya Tete.
4: Vamos conseguir terminar nosso campeonato. Domingo será o encerramento no campo Desportivo de Tete. Já está cautelado as medalhas.
3: Tinati tifikise kumapeto mapika amasenzikero ampira kubana miendo nkati mweno provinsia ya Tete makauno. Pinepi tinati tizapichite padimingu mutando ya Desportivo de Tete. Tagumanya kale mioni yonseni tikulonga mikufu, milinga na sheki chikulu kuti tizapereke kuli misoka ili nafuna kumbwinira mbuto ya uchampioni. Makamaka tinadzaperekambo mioni kuli nyakumwesa ndozi zinji, nyakudziwa kuliza mwadidi pitu, nyakudziwa kugampa mwadidi pakonga, pabodzi na anthu anango adabulukira pa mapikanewa. Tikuperekambo pontho dondowe kuli nsoka wa Planisi Dempadwe, wawina uchampioni Manjamwanga. Na ipyo, ndina chikhulupiro chakuti unati upate basa mwadidi mwene pakukanirana na misoka inango. Kundu nangu ilipombo misoka inangu dapangiza mpamvu zikulu tikulonga nsoka wa ADC. Mbwenye nsiku za kumalisa zino watayo nsoka wa Desportivo watutumusa antu wa zinji kukundi ya mapikanewa.
4: Surpreendentemente, o Desportivo também está a deixar uma palavra a dizer.
3: Nzama ino ya mafala ya Ferdinando Abrantes nkadamu wa chiungano isalanganira masenzekero a mpira wa kugwana miendo muno mu provinsia ya Tete mbalongo kuti pionsene pia mala kukhazikiswa kuti padimingu afungiswe mapika makulu a masenzekero a mpira wa kugwana miendo nkati mwino mu provinsia ya Tete. Dziwani kuti pasabudu nsoka wa Mulambe Football Club unati uthibulane na aphale a Ferroviario kumatizi. Mbwenye nsoka wa União Desportiva de Songo Bay unakwapulana na Jindal Africa wa kumarara. Manja Football Club anakwapulana na Football Club wa kuangonia. Padimingu panati pazachitwe mapika achamalisa malisa pakati pa Planisio.

0: Mwikiro avasera radio munatportana bulikira mpimba za kusiana siana ande trukufika panzisi ngana uno nao makania tuna nchesa mbaos laro tatambira nchesa bulikira kumuru mbala trikolanga bichi Bernardo Gaspar nchesa anda sembe nyimbo za kubaresa upungu wa didi upungu wa kubaresa makaliru wa didi mpesa hapa nafuna kukumanya makane ni wansiku ya laro fala njangeni nipauna Antonio Domingo shukumichini nirikupezwa na nzanga sito iteshaira batisati kunjipesa goche pali wa shumali beji chakutoma musana na vesera radio ale anatiportana bulikira mpimba za kusia na siana panzizi ningana ono na njitu mabasa kufika bulikira mpimba za kusia na siana za pakati na kati pa ziko ino
1: zinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino nisazuika na zina ya beji ndakomera maningi na kubera kwa ine panu pa radio Mosambiki Kilimani
0: Ant shamali beji pa ntande ya koni makauno ifita kwenye isa kolonga tangwe pizinji pili pikabalemu pero kuchite makamaka pa basanuni ya kuimba mwalonga kote mkabala munangwa chikuimba nyimbo itwa apu njetane nsiku zino nyimbo ili kabalemu peni nyimbo sikabalemu kuti munangwa chumkwa nisikuimba mwakwanisa apo njipi basa ni chitemu panzizi ningana ono pakulingana kutichaka pangono pangono chile kufika kumapetu trikusala na ntanda za kuchepe kutichaka chikuwa nisi kufika kumapetu njetane makamaka matoma otai mkusasanyira tinepo mama kulemba ndininji makamaka
1: ya toma kuchitika tinalonga tepo ndatoma sasanyira nyimbo pangono na pangono ndakwani salansari ibozi mashite pa ndikupika bondo zinango idalansari na chinchino njeni ya wandisia wekene wandikonda weka
0: mba shumali beji pakulingana kote mwaimba andi nyimbo ishi dolonge mpano wandisia ndeka tenepa tumulukubala munangu bachikulemba zinango mkusasanyira zinango ndieta makamaka pakulingana kote imwe ninga mamuna wankulu musachita pizinji mwakuleka pakufundu basanu niya kuimba ndi mwishaferi apo musagawatani nzizi makamaka mwononge fipinu mwuku sasanyira zinango tuwele kuti mwunangu achi mwerele na mpamvu zizinji pakati pa luswanu ningeneyo pakulingana kuti ande uchesa ndilusu uchesa kudziwa makamaka kulemba na kusasanyira ninga mnafunika nini inji makamaka penichite mpanzizi mnao
1: tisai tatepo prakuti na basatu yolanga inga kuti pangisambu antu makaliru ampisa tangi mpisa musaitika pindu pizi ni maningi pia kusiana siana ndao ife nkabe parari sempe heba timpu zoseti sakambi tinyerezera kuti ndiniji tinafunifu sanyira para para mbumba kwanse kuvesera
0: anti trakuchita makani na nchesa ushubeji Bernardo Gaspar bulkira ku murumbala ndi nchesa wambiri avesera radio na imba nyimbo za kulanga mbumba kodisha mwali biji trakuona kuti nsiku zino mulikuchinja chikono penu mulikuchinja madungu kale tikaona kuti mukamenya panza chinchino ndietana makamaka pa chikono china chinje mukutwera anji makamaka rumba mulikutwera munangu achi kidzomba mulikutwera munangu achi chingwere ndi ninji makamaka shamwali beji dungu ishi nabulikire nayemo chinchino taona kuti panyimbo zanu zidembemwe kale na ishi dabusemu chinchino chikono chakhala nonga kuti chiri kupeuka pang'ono chiri kupambuka pang'ono kodi makamaka tipange shamwali ndi dungu anji makamaka inabulikire nayo chinchino
1: ndi ndaimba maningi panza pakati pale mashtepa ndikwenda mindichinja pangono pangono ndikwenda mindichinja zinafuna bwera pontho zinapikene chinchino zinakhala makwezu mazukuta si tundonsene ndisaimba pasada ndisaimba pontho
0: andoni momweni shomali beji tirikuchita andi makani beji tipange kodi kale ukadungunya kuti mbiri kali yakuchepa chinchino ndiyetani ungafamba mpisa umudzi nako mbiri yako ndiyetani makamaka pakulingana kuti kuimba andi ndi mbumba kuimba ndi anthu kuvesera beji abuka kutale mulikukwata pyaka pizinji mbamwimba apo ndiyetani makamaka nsiku zino mbiri yako ungafamba mpisa umu
1: ya mbiri ndikukomerwa na mbiri ninganaeni basa porque tangi kuti basa inga ungadzasimbwa na anthu awiri atatu sawangambo manungu kuti ya basa irikuenda pang'ono pang'ono maji ndikupiziwa kuti na nyimbo zinafuna bwera chinchino za anthu pontho anakomerwa nazo maningi zinasasanyirene ndao ndikupanga mbumba ikhale mukudikira kuti zikubwera basi zinangu.
0: Ande mamunankolo kale mukadungunya tangwe kusowa anthu akokupedzani pakati pa basani ne yakuimba ntsiku zino ndiyetane muna munthu nakupedzani mwapezera dhuzi kulotonge tani.
1: Chinchino nzati kumpeza basi kuti anthumbo kuti anakwanisa kundipeza nkhabe. So yakhala ninga ndi chinthumbo chozikhalinga chozwelera ntawo. Saitambo chonjo chonjo omunaomu pakuti basatu ikhonde parare. Kusogola ngaoneka nyakupeza ndimwadidi po ndotangi kuti basa chainenda kusogola pina mbiri chaina veka pikuluka kamwe. Tangi pasala pizi njimaningi para pichiti ke maj. Pikenda pang'ono pang'ono tepo na tangi kubirizatu za nyatu azitani.
0: Ante pa mnakolo tipangeni mbanji makanizo na pakemwe makamaka pa makauno. Mwukufuna mpu mnangu waji mpuni siku imba na chesa anango otayi mwukubala chakachino kutumu kwa nisiku imba mwukeni basieni.
1: Ini ndikakana maprojeto para kuti ndichite primenu jima mavideo matatu o manai. So ndukona kuti ananti andivungire kobili ntao nditome saka saka tangi ndikafuna mbu ndibulise mbu na anthu amuluwa na Kilimani muno alipo wana silireni pa kuti ndiimbe nao ndibulise nao video. Ntao ndipindu yo kuchimwani kama ningi majine teve ndito umu na umu.
0: Ante mamuna mkulu pejimu na kudungonya kuti nkhabe anthu na kumpedzani apo imu ninga nchesa. Mwatuma kala kufezera dhuzi kuli utongi, mwatuma kala kufezera dhuzi kuli ali anyapi yao mkwanisa kupemba chifezo kuti andi ini ndirinchesa kukwana. Ndisichita ipi na pire, ndisaimba, ntundushwa nyimbo. Mkwanisambo kwa kupantima kuti wane kwanisa kupedzani mwatuma kala kufichita pine?
1: Nkhabe nzati kupichita rai.
0: Apo pina nisa ninji makamaka imu kufezera dhuzi kuli ali anyapi yao kuli utongi tuwela kuti kwanisa kuhimba chipedzo tangwa chinjanji makamaka
1: tulonge kuti awene anyapya wale nkhabe khabe khanambo tempo yokufunambo kuvambo piana pa nyumba nkhabe mbida khala sati prosimarimbo kuvambo nyimbo zathu mbatisa nyambo sabizwa kuti usho anavunza tepa ono uja akukomerwa na basathu agora awene nkhabe kuti choverambo duze nkhabe khanapembo basa piana kando salomba kuti zoma ya muzi save epodi kaida koma tai majawene njapa nyumba deve kuivu vina para anthu asangalale agora awena satichovera mboduzira ifembo tsagopa
0: andi mamankulu pechi imwe ndi mamankulu mabuka kutali na kuimba apo chinchino mukona tani makamaka ucheso ushu na bukira chinchino achesa wapine mbeu mukona tani makamaka imwe ninga mamankulu kukwana tipangeni mukona tani makamaka
1: mas chinchino pyo kuimba pikusiana maningi na moda wakale. Pikusiana maningi tangi kuti anyokuimba nkhabe kuvera nambo setu tai nkhabe kuverana tai pikafunika maningi anyakuimba asakhale anthulirana bivu tai angakhala anthu overana mdzachi angafuna dodomeka asakwanisa pangisana nzeru agora aweni ndi anthu kulirana bivu nkhabe kuti anakwanisa pangisanapo nzeru nkhabe
0: anthu tipangisha mwale kodi nyatu ene yokhonda kuverana kwa achesa ndi thangwe ya michini ishi na sangiza ongu wa mungu penu tulonge intelligence artificial nditangwe anji makamaka kukonda kuvirana kwa achesa pakati pa makamaka pa kuimba imu ninga mbozi mamunankuru wa kuimba matumakale nditangwe anji makamaka kwa njizipi njira zinafunika tuwera kote nyatwa neye kwa nisi kusala nduli
1: pepi ndipinalongefi pia fantazia pepi ndipia fantazia entao ye ana chita nyimbo yo kunziwa nkhabe so waitalemba basi ntao inafunika ndikutichite chinthu mwaife tekeni tizwe kuti achina chitefichi chinabwera tepa chinapindula tepa tinachitoma tepa tinamalisa tepa agora ndikaona kuti ndipindu vya didi maningi ningamoka bwere fembiti chitapindu vya nduli agora napina bwera chinchino pi epa tinalonga tani teknolojia ne kulonga kwa azungu purisu tepo unangu podi imba pinafune tangie nkhabe munthu kunzuza iye italemba basi nkhabe munthu kunzuza agora ninga tempu ikaimbefe ndi mwadidi maningi tangitikaimba pakati pa mwinji ya makantori anaye ashanu anyokuimba muli pa bozi pene uyo angafua dodomeka uyo kumpanga nkhabe mbuda itatepa mbwenyi tepa anthu nkhabe komera na pepi tai apa ukhetepa apa ukhetepa nyimbo yachi chai sakha yokusasanyika maningi sakha yokomerwa na mbumba tangi ya nyimbo yaita yasasanyira na anthu anaye ashanu na produtore pepa na buka mafala manaye mashanu chindi chachi sakhamo chowanga manungo pepa na ika Ninga konselyo kuti elmenu jinga kakuti basa kupatika kuti muntu angafuna imba nyimbo ayeti elemba basi mashi alembe mpindu ya didi kuti antu akomere napyo sikonga kuti tipararisi michinu yonghabe pindu bipate basa tangi pina rongo mwemuli sipire pina lemba muntu pire antu ana imba na moda ono tangi fedzati kupichita raife tisa imba mstudio na kuna produtore mpatilanga pina kuna pina angu tisa tichita michinu yonghabe nta wana kwa nisa chita na michinu yonghanini Agumani kembu kuti anyere zile mbuziru za didi pra kuti basawu ili konde zendeka. Sinau inenda kashujari zinza ya kuja ya sanzoma.
0: Kudziwa kupatitsa mwadidi michini ya nzeru ndifala ya Ncheso Shubeji. Anakwani ikanaifi nkati mwenu studio ya Radio Msambiki. Matikwanisa kuchita makani. Matulonga tangwe ya basachi ya kuimba na njitu pinafunika. Ndiyo kutikwanisa kuchita basa ya kupinikira basa ya kufunika kuliantu msenu. Apo Shomali Beji. Mukalonga kuti mukabala kuti mukwanise kuchita maratorato kina chitemu makamaka panzizi ninganaonu ninji mukubala kuti makaunu pontu pakati pa nyimbo izi zinembemu mukwanise kubusa maratorato ndietani makamaka
1: ndi kusasanyira ma video majini zati kwa fisa ngombe nghabe pikafuneni ndi kuti ndinga kwanisa sasanyirika mwadidi ndi kwanise mbo marisa ma video tangia ndaona kutana ndivungira kobiri pangono Ndikuso kwa patrocinador, bila kakuta saone kambo wa mfumbo kupeza. Pina ngombe bila kwandi kambo mwanchangu pangono. Kudembuka na tangi morato pata kubirusa kambo wa nyata ambo tani. Majipirikuwe na mbifisanyo lateo pangono. Ndikafuna, ndi chite ma video manai. Para kuti, ndi kwa nsembo marisana chaka.
0: Tupanise kufa nyimbo ya Ncheso Ushu. Anakuni kine finkatu mwenu studio Radio Msambiki andi Shomali Beji na vanyimbo ipi makamaka
1: nyimbo ipodi kati nchino yo
0: wandi siya weka ndi nyimbo na kuna fikuwa timize pano ifi tukwani sikubadera mwenye kuida na wa makani ya tubukira nkatu mwenye studio Radio Msambiki pano pamzinda wa kaliba ni patulonga tangu wetu ya makani Ncheso mbao zubukira nkatu mwenye provincia ya Zambezi timize pano Tukwere mwenye kuida nao makani yato.

0: Iwe wandisiya weka, lero kutumiza mahu, watendisa kufuna.
1: Kuimba kwa nchesa Bernardo Gaspar, beji bulkira kumurumbala, ndi nchesa munu mprovinsi ya Zambeza, ni chitenefe makani pansizi ninganaono. Kodi beji walonga kutuna nyimbo kumi na zino omwe zidembewe, pa nyimbo zinesi, zonsene zina maratorato, wabusa maratorato, tani makamaka.
2: Ndachita ma video nyimbo zi polifika zinomwe zilechitene ma video zinango na kuchepekerwa mbo kwa mphamvumbo zokuti zindire forsa mbo porque video chinafunika pasapeze ke investment ope pale ndao ma investment wale ja na kobiza tu za nyato tisachimwana plus sachimwana chitapindi pensene vinafunefe maenda kwanza chita ma video manomwe ndikutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamu.
1: And chinchino na michini isi ya nzeru, pintu pizinchi piri kusala nduli. Ndiye tani pa nyimbo zanu chinchino msajita kuzengeza, tani makamaka?
2: Ya, ife nkabe winana zongabe. So na kumu chikulu ndijalonge fikuti ife takani ngandife alangizi. Entao, pintu pingati pisa musoli ife tisa preferiri tiimbe, pintu pire piviwe, pora kuti ulangizi ya tuveke kuna antu mwanchangu. Ya nitao tingadikira kobili. Pepa leja basatu nkabe fambambo setu mkufunika nkabe. Ya nitao ife pelumendi safunika kuti tingaimba nyimbo zile. Tingazimwaza tepale. Panangu tisanyeza kuti antu angakomera nazo. Anatipasambo mpamvu. Kuti cha base yende kusogoro. Purusu tisakwanisa gawiza nyimbo. Para antu azive pezi. Si.
3: Muda tumeremu kuimba. Mwapita mbuto zingasma unaisa luswanu ishi ya kuimba.
2: Ndaimba kaya na falsidu pimpa chitoto kaka mbo show ndikata kwenda mbo bera ndao ndagumana wena na show wao ako mwandiziwa pronto ndaza gona pepo kompiri show ile ndachita show yoto mapakaza kultura ndachita ma show podifika manai maji makuru makuru
3: pambuto zinezi zidapite munjipe mbutu ya kuti imu mungai kumbukira mbutu na imu nkawi kwanisa kujiduala musabwisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada nitambira ndikila chitalusu ikulo kakamu njipi
2: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino wano chita show paka kama kantori mazinji kuti ife petika kanambo kuti tina kwanisa kwa ziwa duzi ngabi maisikwento za kwanisa chezanao entao paka kalantu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papeze kachisisi kuti pika mara show kazata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kanangani chindu chikulu maningi kuti nisaji epa nisaji diwa larai nisaji nyerezera basi kuti dia laitefe yangana ikakadia kuti taona pindu pyanovu kuna ife
3: ndimo mungane trukuchita makane na nchesa usho Bernardo Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kuntereru kwa ni provincia. Ndi nchesa wambiru wa kutesa chitabasa ikulu kakamu mkati mwa ino provincia ya Zambezia. Kodi beji trikona kuti munangwache kuimba nguimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zinembemwe musa kwa tantundua njimakamaka wa mafala tuwela kuti mbumbe kwa nisiku vesera pakulingana kuti nisiku zinu ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupamba nyika.
2: Sisi pepi ndisapi nyereze rapondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba ive pepale komu mtu ngabe susiwa ta ibida kasa susiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri ya atu ife anyokuimba. Si ntao kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba si panga antu pia kusogoro panga antu pia nduli kuti ndulu mwachitika tepa antu para kari aviveri tepa kukala tepa para anatu anabaliwa chinchino akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akaronga kalene nsangani panga zukulu analikabekovi pida masoeka weni pelimeji na radio anthu anakwanisa langika gora yumu radio ngeka nyimbo zokutikana pepo chipo chida chitewe ngabe
3: ndimo mwene beji tukona kuti sakala ninga pa nyumba ungakhala na piana zinji alipomboza na kumerwa na iwe pa nyimbo zako zonsene zidaimbewe, njipi nyimbo ya kuti ungevesera andu sapata putu sazumatirwa kuti nyimbo ishindikede imba nyimbo ish isanipata pantima pa nyimbo zako zonsene njipi ibos
2: nyimbo yachi njeni basi boge nyimbo yeni kabukeni ku studio andikutabuka hii ndikufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida mai wanga muda one nyimbo yanga aitali rabondo nikakontana ndasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitali rabondo ta kundisuluze na mini zati kufatai pepa ndapata putu maningi enta pachitika mali ro pachisa mafera kuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasalandekene ndipo ndikutabuka anthu envyesha langane mafera kaimba ule anthu onseni pa mali ro kalangana ine pano pepa le pandigumisa magazi maningi sabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tazata na maana kuironga rae sisi
3: pa achia sonsene anadziwa iwe BG ninganjesa mbani njesa ukutunga vesera nyimbo zaachi usazumatirwa usapata putu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa anadulirewe chipewa
2: ine njesa ananipita kukosi wala zizinji purgine nisa goshtari vesera maningi nyimbo za za Bera munakula Bera George Mamadi ana le orazina angu asandi imbira nyimbo yokuti ndisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisandipita kuntima maningi
1: tichimere mwenyankwira njeso shubeji TV nyimbo ishi ya chinangwache trikulanga makamaka sogole sana mpya kuipa ndi nyimbo ya njeso na kubane kene finkat mwenye studio pansiku ya laro trikulanga Bernardo Gaspari bulikira kumurumbala nyimbo isabweresa makamaka mafala didi pakati pa kuchinjeza mbumba tangwe ya kuidana kuna chitefi mpisa umu na anji tuantwa zinji ya safuna kusugule sana mbwenye sadwala kuti mulungu basini ndia na kwanisa kupatirira antonsene penu nyato zonsene sakumanika manja mwachi timize panu ifi tubwerele pina pamfindu atu ya kumalisa na umakani atu na chitefi nkati mwenu studio na ncheso shuambiri bulikira kumurumbala ndi ncheso kutuwa saimba makamaka nyimbo na upungwa didi na mafala didi ya zinja sa kumironazu nyumbu za ncheso ningonoyo anakubani kufanaifi pansiku ya lero na njitu binafunifi ndi kutitikali antu kufirana ningachala na ngole timize panu tigwerele makamaka na umakani atu pamfindu ya kumalisa tivi makamaka nyimbo ish ya nchesa Beji sogoli sana.

0: ko kalde ko yimɓe koɗe cittan ciesa beji bernardo gachvar bulkira mbaalo mo citirito mudu mbala mun sambes yamba yimba kusogole sana mhyaku yipa kusogole sana sipia didi nkhabe nanje tumulungu baseni ndiye nadziwa ntsiku za mundu na mundu apo beji kuimba nkuimba ande tiri kufika ife kumapeto nao makani athu nanje tupyonsene pisadzipa pa ndzidzi wakumalisa kulwa salonga twa ngoma ingalira makiliduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale anafuna nyimbo zako, kuna ale anafuna kuti mwanangu achakwanise kukumana nyimbo zako, anazikumana kupi, musachitatani makamaka, musapereka bulukira pa WhatsApp, musapereka bulukira pa YouTube, tani makamaka kuliale, anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino provinsi, alikugumanika mhimba zinangu za dziko athu ino mbo, yenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkesa Show BG. Makamaka anazikumana ina njira zipi?
1: Azinje anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinje maningi ja nazo então angafuna
0: pale njira zinangu
1: zize zinatepo mbuto zinatepo nyimbo sim
0: apo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 927.
0: Ande takufika kumapeto nao makani athu beji mafalo kumalisa mnangu achina mafalo kukosi kuna ali onsena inakuvesera nzidzion
1: ya mau makulumbana wakuti anyokuimba anzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera thangife khaningandife alangizi ya mawana ndikakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirae ikhonde kobiriri sinao anakushujarizinako sinsi pepi sabulikira maningi ma produtore porque kantore ngabe koza imba safuna produtore enta ma produtore tikhaningandife alangizi pontho si mawana ndikwasiya para maproduttore makantore angavesera pelo menos sasanyire ninjiratu
0: pinepo nkufeka kuti aimbi akhale ya nzeru akwanise kuchita pinthu pia kuti mangwana pinakwanisa kwaphedza mbiri yawo mbienda kusokolo
1: ife anyakuimba tingabva chinthu mbitoma kuchinyerezera tangi nopodimba chinthu kuti mangwana chiza ofenderi munthu angabe pheza ngabe tichite nyimbo zolanga para kuti basathu ende kusogoro
0: basa vesera rayo tirikufika kumapeto nawo makani athu na Nkesa Show Bernardo Gaspar penu beji bulukira kumurumbala na kumunika naife pansiku ya lero matilonga thangwe ya basachi ne yakuimba mbalanga kuli achesa kuti akwanise kuimba nyimbo ziri zakubereswa mphungwa didi nyimbo zakubereswa mphangwa za didi mpisa pakufuna kutukula dziko athu iende nsogoro mbaleka kukwatika na pyanziko fala ya Nkesa Show anafungisa na ife makani pansiku ya lero triplonga BG ndi Nkesa kuti andi atoma kutali alibuka kutali na kuimba bakwanisa kusiya ntsamaishe mafala kuli a viseri ale anatiputana bulikira mphimba za kusiyana siyana shamwali BG tipangi makamaka tu mwinyikiru nienda kunani makamaka kuna ale anakuvesera panzizi ningana uno achesa nzako abali yako na anangu ale anakumirwa makamaka na basako
1: mwinyikiru anga unenda maningi kuna produtori anga G-Boss na kuna produtori anga oto madaniziwisa vyokuimba swingi na kuna nkazanga maninya Benjamin na kuna ananga Riana Maria Ritinya Pauline Nelson na mashafero nsene hapa district wa Murumbala Manu Gonzalo Shingondoli Ernesto nazi njada ndiziwa
0: maso vesera radio tafika kumapetu na makani hatu pansiku ya laro na Nkesa ushubulikira kumurumbala Nkesa wambiri bulikina nkati mainu provinsi ya Zambezi ya kwanisa kusia ntamaji mafala pansiku ya laro matulonga tangwe ya basachi ni ya kuimba makamaka piri pinafunika tuwela kuti Nkesa mbozi ya kwanisa kutiriza basi na yubasa ni ya kuimba apa kwanisa kudungunya pizinji mbwenye alonga kuti chikulu baba nkukonda kubwerera nduli na njitu pingari na iye ndi kuti pansiku za mangwana kalembu Nkesa wa kuvekera bulukira nkati mwadziko athu ino na kudambo kwa dziko ino apo adakumanya mafala ni wansipi ya laro fale kaliangeni ni pano Antonio Domingos kumichini ndikapedzwa na nzanga sitoiteshera kunai monseni tichite salane pamuportara mabasa nangu napitana pano pa nyumba mphepo ya Radio Msambiki na njitu ndi nyumba ikulu ya kutoma nkati mwadziko athu ni nyumba ya mphepo
2: inakwanisa kumwadza mphangwa za o ndi momwene taenda salani.

Ormani chikot na hamuna imba na Marlene Preto Negra mundu ndi mundu basi kumina ubozi mapindi manai mambirambira chesansa 23 horas na 4 minutos e meio Rádio Moçambique Zambezi ndi madu hino mapeto nakuti natifungisi na mpangwa zathu mpangwa za kati na kati ziku na Mosambiki mpangwa za kati mwa zikwathu na kunja kwa zikwathu ya Mosambiki mpangwa za kufungisa timizi pano chimera pa kuimba kwa nsoka wa saldikus na monakioni.

re go lokgale moeto no panke ho ina wo chipo aro na mpulani dama isha anirim niyasa

Mr. Chris Pesea, Chief Ochoan, Uniasa, Malele, Uniasorera, Karula Tuliono, Hinachopala Vreko Kelly, Wotola Uniasa, Lokanle Vreko Kelly, Malihoroni Womwaka, Isikulucho Natalini Umala Womwaka. Uyuri ya minuto 20 zero ra zi 20 minuto. Sala lelo niri hina nchi poni. Tue ni uleke vana milili. Wehiteleke ni wehitelieke. Joanyi heri ya chinchi. Heri ya kamumpiareke manene mungu heke tu hinteleli yawe, tu hinteleli yawe. Sawa, sawa. Kanura tono wa George Dawjeni ya ni TBWG. Nagara talo, sida dila yo pembi provinsi yo kado elganto.

muniwa ma kelele makomaso aradi msambiki muhina manlaka murati no suwele kalelo sawe sorate la masipo programe la yesumane la nutikila to omuitana bigi na kuhavo wini suwele mwakolo wa doj mili vintage inamuna sinete etaya masipo awe miteko sawe sorate la masipo okala uira na kumane maisa na nto maisa na mpaka va kanisuwenle inamuna sinruwa seteteka masipo awe ni miteko sawe sikina kwene onruwa wavaraka suunu herepatu e provinsi la yawampula Rajabasani, Jamal Afonso, ni wensi pona makomaso, noti kamuhina wakati fakani.

0: sisa ni malia huyu ansipo na makomaso nene kupale wera na munjene ukathula ba wiri anansiponla nale ane musuela okala we big na kuha ona televanji pale mukulu tulano okela kena puri lano oroka wiwiwe na puri posto administrativo ya wanshilo kela ka wiwiwe watelesha big na kuha kaha kai hali sama kuvani
1: mi yo patera que no era muito obrigado e convite ela yulu para le kakeren lago sexto andar no ki kumako wani kala shara kamara ka casilda do rosario carlos ki roaka ki wela kampuaka ki piaka o sexto andar no que era muito obrigado RM e em particular muito obrigado rachapasani
0: va begina kunha karwa wo patera ni kimaka wera re kamunda era watelesha mkulutula wona purino ena shiluelano munyeri wawiwe kamumvira mwiri mpirongwe
1: mashi etri eye ke kai manu rachapu wan shiluelato elano musika sakasini wanya sinur moratene wadraka orwaka omuria zinno ovikana kumuria zivakane roko na buri musika sakatame sinni wanya makapu tene asuela overako maratani mpaka pahi orwaka mpaka wana mutali wana mutali ohima wira sha orwaka wan nikuya lorenzo nikuya sinni wanya ne fora ye lapwa kawo omrupo la pahu omkupo romalema omweka ti wotene muzika sakasini wanyea ne kinni likareli waro kabiki na kuha mahiko alavato akala to atepa josiblo ne meva akikoronle na kibiki nagwas entao tame epa kinna mantela hala beki tame motivasawan kiva haya oni kisivela
0: biki na kuha mwerele punyero wine vale
1: Mikin yari wa Morupula, posta administrativu dini hesiwe, okuruwa kantovakani oruwa kwa umujaniwa, wana kwa umweria, rekapu kwa umwa. Nkinkuwa tomika Morupula brigada.
0: Ayo, masimune roa kauro wa shukuri ya musi, wanu?
1: Ke kaiwira mahiko ala, okuma baba lukumaye koronaviru mpua kapan kipinye kehote, mashimua kola mweri wa novemburu, ne musi haka yotene rupo wa mano, no roa paroro wa shukuri ya musi ahuala vinre dunia, iyo endiwa oroa wa ali mela ni wahela makea mukuto mulu pale
0: sheni simvira ya kaitanu muhipio wani
1: pantemie le arote pashawata coronavirus le kani ya hi varo wa shukura musiao entao ya hika la tomite ko sul pale kavara ka wenno entao ya ke baha okati utima ka kro koro wa shukura mabeju oprolo ya riwaka mashivoki ni rawira ashipa pa la makulu pala kala vende tunia omaha wa mala tanto tempo ki roi wa ko sera kilevelele mashi novembro ndri hote na construção te campashi ya sin komu ya ikunyela mote ngweni haya ho kinoro wali mera pahindro kote kai kampa pili taru samuse kina vendre
0: sheni no kwela ni kunya mulevule shaka wani babisha
1: kunyela vale mika pursore
0: pursore ayo
1: oikale wipan no mika pursore profesionali memo formaro wimapi oratene kon ni metodologia tena insinu yo somiha ene ke kwela vakane vakana ikunyela machi kama kuwa tu makwe ikunyela kina tusoma primero ka pachen rowane pahi olima pahu vara miteko son ya hia no shaya pahi o haja inama pahi para epa ndi kwanda kusampi ni hite pashe onike la mwili ni aike kai
0: mosha nyu opiki na kuhawala mna oni thaya pahi
1: miko shaya la tuara min kimutikina evertati min kimutikina la tuara kintikina lema epa waki wehaka okathula wolelo ketaka ni motaka kikunkunlene tulila onira wa ole oyeruo poma weno hospital central imaginata miki yeruo wane uweruane wethepeleni kina kuma ukeru akano ria ria osama kina kelohol entao owani nkinlia olima nkinliala oshaya itempu ikina kani pavela kitiru wako wane we kupu wele tempo yele wapata wapata muhuru miyo nivaka naka kitia waka kihaja kawira komola neke nina mama shikipavela kawira kikali hereke iria riovi hantikwa okena
0: biki naku haa monsomi haa ekalasheni
1: mwakole miva kairere ikalase kinsomi haka omaha wa itisipilina irimuru nemu miyo kini okati mukino ole iwe warua kawo kansomi haa ingeleshi
0: ingeleshi mune suwala
1: kamanene kamanene ingeleshi iwe ya kure ingeleshi nina nwa naro kura kayeyo mashi kwa vila kitariki itisipilina ikina tukasamu muzikali siensia isosiyashi tukinkura kayo kehova ka ama shi eriari ya ensino primario tamba okenda okay, novo sistema ndiwa educação ndiwa ensino básico kiri nona ke musomia ke educação visual monona ni omura pani watoshi
0: kama okelo holo
1: kinro sempre holo Nkimba njiba nimita kosa ka porque kinu kinne tetela ni kinna kinni palan o palan sigare sinto ko vanrer laia.
0: Heke kai bigina ku ha kahiano no la tulenlene wira ni we mpanta wa miteko sanyu munivara ni sigina kwene no la tulenlene wira ni we miteko sanyu sorata sowipa ineta sai mwakola wa 2026.
1: Manu rachapu mio kinkelo holo meshimu. Ankingwe hatotu lenemva kane kinkelo holo miteko sowi pasini kelo holo ni amusi aniwa muzika saka tame ani kivahamukali hero kina kelo holo ni wipa iwe oni kisivela tu purke kipaka vale kini wari waka piki nakuha eyo timula nsandri komu tia wake nento kiru anto mumpaka sai sai monolo hera komu etu ile kala ke etu nkumela siso eletera no panya we onarosh tutu vanela ni produtore Anoma ni lapahi sinto kowe ano simpavelao na kumansi papahi nasi vela na munchene.
0: Vapuru soro la wamuru aru wipa no wira rene muru kala ene?
1: Wipa wira rene muru ni nepuru soro tameire rene muru ni. Ituso teni ya ituso lata makolu wangwa vinre.
0: Akala munloko ni alaka hoye?
1: Munloko ni ya akala ya alaka ya riwa kandrupe ya yawo. Ntawe lakaka sisale ni miki ninu waka kinaro hiwa onverani kinaiwa nikinona ikanosaya nika kumele lakamiyo kunu pura omahawata atayale ya kande tia laka ntawe mbo eniki vahikita memu wira wipa kahi wira kirochi relati kwa shikeri manerash omahawa ukuma uwo ni kuma huo omapatu weloni mpaka ukati ula amusi haka yani papa hii yani pa iriari ya itaratisau olaka na amusi haka yani pa iriari ya tini ntao miki kumelelaka sisa itu ya kinoa varanyera weke kai
0: ana shkola anyo anguo nani sayi bigi nakuha anuwera ni senyora provisore anuwera ni kantore mapia msala mnire huwai
1: Maikwa loki seriala ana shkolale kina somi hatuni aniwa porque miki ni solovala kela itumota sinra raya
0: masasuala wala mnipa
1: ana shkola asuala wiki nipa uratene te muzika vaki nroa kukaravari uos sopre osoma ana shkola kinro kala no hote kinima ala tulana shkola iturma pili taru paropaka muzika uosoma undiwa biki nakuha osoma olelo wa somaka weyo ituso tene tinkala sovirikana kiawe tinrera weyo anosomaka mashi wikanyerere koholo ni maona orera oholo no opuha olelo wa somaka vale olelo wa somaka vale evito turua okalo nanara itukumelela Wasomaka, osomo mpisa ni paciencia, osomo nkala mwalima. Sote ni mpisa ni paciencia mpewe.
0: Nsipo nani hipiwa, wala nilo kana tuipiwa?
1: Nsipo nilaki hipa, so halu pake video.
0: Buka atuna wala, ntoka mtu na uyeri wa kwenye kantu na uyepa?
1: Kanki yeri ya, kanki yeri ya. Sote ya kamiva, purke muziko wukuma na tuapachara enayi wa pangura tene, so hali video pae.

0: wakati munro wa nyushkola uro somi hamkelevele ke wira manu ala kila tulenle wira suwele miteko saka so wipa mkelevele mahawawe munevara miteko miili
1: eke kai
0: wakati munro wa nyushkola uro somi ha mutinto waronisa yukala wira hiyo ni haswele rati kuose ngwara ya roka wipa ya roko dari isho munisa hii muntava ikarari munisa hii wakati munro wa nyushkola
1: eke kai miva nka kumbo pintari maihi ni nka kumbo ofurari wira kiwara ke perinko nare mika profesore simplish ahin suela te hina be musica ka kan suela wi rol on nepa nkini kunkula o tu tipo wara i kuose ye sama kantore wira katamutu ne wa wa rogulo ya la makantore wira ka we hiwa karatu tena ire ke ulu mone ke bike na kwa kin wara ke kuose simplish o mutekoni kinavara muteko ben regulatu ne kasa kwa ka ne karava taka kon kala kala we anwa nyera ka wi role kantore bike na kwa o ikan leliwa wira mozolo hikande to somiha odo onnepa onikando leliwa wo konkisuela ntombanya ni wo konviteri wecho wira ntovanto biki na kuhanro echo ntovanto nkinkala pursor kinkala pa artista malua totene kinira pa hiki montandene ki wandene vatikana ka pa hiki wa hano suela ka wirole muratule ake kai
0: ah vale kerire antogoni mulatuli we no pororo we pa nirwa mtimakele no hata wira ni hiku norene ni hiku monro anyu somiha manakuma wewe ni mwe pananyu iperenko pahi pintandri karari wiki level liwe kana shkola ka rongo tari shonto kena verle lanno
1: kenka la kala ira neaka na kala ni kuna sho kini himawira ni kaleke ni kuna ndo na sho para horario ki makenla ka makola a partir o okuma ni kuno pa cherana muteko mpaka ni kuno kisarana muteko kimvara muteko pahi woso miha ana shkola nsuela ya weke kai wirola por sore me chimu o formariwa nale akan letari pai se encargado de educação e aleli wakawira epa onisomiha tola beke nakuha anisola wira munimo tawira kantore o wa pursore pahura tene então kinisola wali otong kasa mota wo wara karwa ko mutekoni ni mota wo wara karwa ka wipa eyo nto kenkirimela enki kanlo fajari ki wara ipirinku ko roka musala nare ni kinna lela tampa sa paraka ari mapursore asa paraka ararati ehi wara ke pirinku na rosh ko la ko suela wira tempo elendwa tempo digital modernizasaun mashi kuta etu ni helake no purwaya kuta etu kumeleke nto ko vanre raya eyo ke kai kini suela mota sendi ki kanla ko oro wa wipa nenki na kale kale ki paka no wipa we no ki segundo tempo ko kan naula ki kumeke iwe ne len swaka yo wipa ki dimaka ka kero ko ta raula nar ke nira na ni ken kala kala ira ne aka
0: ni panya ne okatumasa nyobegi na kuha kamuli kana na amira vya lala ni na no savani kumele la sala mo kan na ya kama profesore ma mtumulu ene uhimo wa kunya kahe wira ne mpavela we wa ramusa hata wave hama banola ni pari nanova mamtu responsable muhindu wa mapapa nkahaya ka ukitana na ama bano lelo va muniwehera motasheni banno sivelanivo nyumu ipaka masipo anyu na mirabo ipaka masipo aya nyumpa vela kukumelela na mirabo apavela kukumelela
1: yo patiramiki ndo wira nkimutu twana huru porque wo ama bano ni memmo wo tena selerasa wo tena ama bano mikomvira kimona kimwinkomari kempeha ntova kiriba eke kai omulwene onashulwene então ale na roka otari sho na ama bano ala ni kunkula pahina kumheku etuli mashimi ayo kini kumhe etuli vona sholwa kava mashikinda kisola kawira vakere na mwavano ni miruko sasa mwavano tiseye amwavano ala manyiko ala ni papa huratene wakalamio tame kikubelenle otanatana rukerene mulwene tame kinna tarhela ntoko mota vanre raya agora parukumelela are owipa ole ori okathi no okathi onik okathi ulavanra hu sokala instrumentale matija kala ya tampa kaya parusari hele okathi ola wa makhayo ola ni okathi wolelo antangwa kalamiva mulwene kini hiya iye sakalai kinatere okathi ola wananano paramita meke khaleke merkato
0: masukati munikuma nasanyo mushoni munweha na motosheni banni khala ovanela wira bana arwenle varamteko wala iwe yakela isho na ya hamirabo okula mosongela ati opurwawe wikahinolikana
1: ekaro ekhang le ten ne kuxa nroaka o tari xo enkha le mosapahi wakuta munna onkhala ka ni conversa sawe entao akhala anthanlana ena vane la varaya ruisona ka wira ntomi kite panxo tokhala kantore mi kinira ke kilante nutuli kiwaka a kona ka sisa le mas para mutu ke swenle miyo oni swela wira ola parokhala biki na kuha e porque memo mutu a muita ornana experiencia inchene a karero vira vira mas mi kinna va hokati ena e manifestar ke ntoko we shoveni ntoko we mavano mashinufi ani ra wira o oh, mosola koto la mutu mukumi kinna titimiha ni kinni titimiha miyo musika saka mi kinni titimiha we tempo akayela ni tame kinna titimiha machove tame we tempo ayayela
0: muna atelovehi wana kwinyu wirwa nywano kamupaketo
1: mashi tesi kicheren la kamutekola o wipa nkina tumpanya kantor o kanloke veha miyo porque ale komu internet ule uruyo parokala ani bashar musika saka ena we hetu ki himi aka entao eno na wera ola nampo tukela nivukun la nove hana porque akala ambe hane pavela ke fama amuha ya murati o suela shiwa o buasha enambe hayo wopuke para yana tiki havale ja
0: epanye
1: ke fama ni mate putale mau vintala niwa musika yetame ya bashariki pavela ka wiwa iwo ve hana no interatu ya laili mika hi ke grupo yo ve hana miko grupo yo wipa para musika ti hime ke kai
0: mokan na tiktok mu telefoni manyu pegi na kuha
1: tiktok mu telefoni mwaka kamo nkimati vande kontaka mashikini musar tiktok tiktok ula ke muzara kata naki lui naki Luis oli pale musika watama nita maisha onkin chinkarela niño amore opaki wa resta iwe ntao muita tas vezes jukati munchene kini muinviar ke mesmo kapaka ka konera ka wera semana ya musika kono kuma kini musar ki tiki tokawe enabuanyeya
0: sheni wi pawolelo va okanne fama wolelo va wo verikana ni khalai we ano wera wo muwi wa pahi maporo ya sister wa masipo hatani murajun rupahi olelo va kinna wa hamira vanchene masipo ipaka andri helam tiki tokini nto nyumondo panya sai sai fama mro sueliwa hai mwekalane TikTok
1: kahiwi raitu ya ino kustari nare nina novani love la hu potu mati ver TikTok kila internet kina kiliharamite ko holo mi enkinyonya kakela o TikTok niwe komu yeyo muhimia nyure responsibility kairere itu kintata taraka ni karera tu ansiverwa ni mi ni mita meki ansiverwa kaniena ya kimanta la ka message ni sawaka mu TikTok ni vakani kimantandaka yena ni rawira atani palevidia katotu tempo ngwa ka TikTok mashi mpiskisar ki biki na kuwa ntam para tsau ke mar ki tempo ya vanchene hina para mite kosaya solo ka para wa kuwa na mane kinder tisru un poco mash kapaka e gravação o kapaka e senaru sinto ko mama hiko ala va a marti tamanchena ni na no ma vano ya wona himia hu a ko nelela para wa pakela i senario e parti la i senario kusam pikini ratelo ratene ne akiswela sha kopaka escenario ni dama gilara prontos ni kopaka tutame escenario ya mamuzi kumanchene na kiluishi kwasi nto nista nri muito aproximato qualquer músico mpaka we oniki computer ke bikina